0: Ja, altså, en dame som så umiskjennelig og med såpass stor integritet at du lager denne type musik i 1975.
1: Ja, jeg spurte deg jo ganske riktig, den plata så gammel? Ja, det den. Det meget overraskende, ja. Synes jeg.
0: Jeg mener ganske sikkert at den fra 75. Ja. Det feil har vært gjort før, det kan jo gjøre min feil nå, eller kanskje?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Du har gjort feil før, men det var jo i 1959 da.
0: Ja, da ble det også gjort ikke feil.
1: Den andre feilen din, så...
0: Så lenge, da var jeg ikke gammel, da må det være en sånn utslag av arbeidssynden.
1: Det kan det ha vært. Men nå har vi gått langt over tiden.
0: Nei, vi har gått langt
1: over tiden. Da hadde vi lyst til liksom bare kjøre programmet ut, om det ble...
0: Og PJ, han har holdt ut.
1: Ja, han har det. Tusen takk, Per-Jan. Det var fint at du orket sitte så lenge. Og kanskje kommer vi tilbake igjen, og kanskje gjør vi det ikke. Det har aldri gått å vite med oss.
0: Nei.
1: Men vil i hvert fall få lov til å takke for at dere holdt ut den drøye timen her.
0: Ja, ganske drøye timer det.
1: Ja da. Og hvis du venter på at vi skal komme tilbake, så må du også holde ut.
0: Ja, det gjør vi nok.
1: Ja, gjør vi nok.
0: Hvis vi får lov.
1: Ja.
0: Hvis Carl glad for. Vi har ikke sagt noen ting om han Svensen heller da.
1: Svensen har gått hus forbi.
0: Han har gått hus forbi?
1: Ja.
0: Hva jobb fikk han, du?
1: Det har ikke anelse.
0: Lur på om han ble landbruksminister nå.
1: Nei, er du gæren? Er han det?
0: Samferdsel.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det...
0: Ikke det. Nei, han har heller ikke sagt noe etterpå.
1: Nei, det... Nei, men
0: du får... Han har gravt tunnel om noe, men det er ingen som har hørt noe fra han.
1: Nei, men jeg
0: regner... Han sa så veldig mye før han.
1: Han gjorde det, men du... Folk får bare holde ut der også, altså det kommer nok noe fra Svensen når bare lir på litt.
0: Han er ikke kommunalminister heller det. Han er næringsminister.
1: Svensen?
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Næringsminister ble han det.
1: Ja, nei, men da...
0: Det vil han være.
1: Går det vel?
0: Han hadde veldig sterke meninger om det, husker jeg.
1: Ja.
0: Men, så fikk han satt seg ned der, og så har... Jeg har ikke sett bilder av det for lang tid en gang.
1: Nei, men jeg husker godt hvordan han ser ut. Det...
0: Men hvilken parti?
1: Nei, det...
0: Nei, det har vi heller ikke, men jeg ikke kan huske hva han heter. Men jeg tror det Svensen.
1: Det var Svensen.
0: Og så han litt på Hordaland der. Er han det? Eller lenger sør, inn i øst.
1: Nei, det... nå blir det så vanskelig. Kan vi ikke heller ta og spille litt musikk nå mens vi går hjem?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Vi får tenke på det.
1: Vi får gjøre det. Vi har endelig kommet frem til kveldens eneste Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Dette har vi aldri spilt før.
0: Og vi får ønske alle våre, eller de to lytterne som vi har der igjen, kanskje.
1: Mm.
0: Hold ut, får vi se.
1: Ja, det får vi se.
0: Ja.

Ja, godt folk. Røys dere opp og leit fram smilet. I det hele tatt gjør dere klart til fredagsunderholdning på Nordfjorden Radio. Jon Elling Vreide taler. Jeg har med meg Kristoffer August som eminent tekniker. Og vi blir sittende en par timer. Vi er kommet til fredag 18. september. Vi skriver fremleis 2026. Greit å ta med det også. Dette kan jo gå i reprise i generasjoner. Og det har vært et forferdelig vær. Og det blir verre i morgen, for ikke å snakke om søndag, da kan det være enkelte som drukner. Ja, ja, det skal vel noe til, men det er i hvert fall far og varsla i hytt og pine, de legger ut på yr. Så det kan da ha de i mente at, ja, man kan ikke gjøre alt så som du plar, kanskje. Nei, jeg vet ikke, jeg bor ikke atte med djupe vatten eller høge eller store elver, så jeg... Jeg er ikke så skeptisk på dette der, men vi har jo en stor lytterskare rundt om i verden, og enkelt av dere kan hende for problem. Dette vet ikke jeg. Vi skal i alle fall holde det gående her, og da er det jo litt av poenget at de spiller på lag. Ikke vær så forsiktige med å late grannene vet at de vet utrolig mye, eller kanskje ikke vet alt som vi spør om. Det er null problem. Vi kommer til å ha diverse spørsmål. Vi spiller fin musikk. Og det er premiering. Og i slikt vær som vi har framfor oss nå, så er vel en paraply omtrent det sikreste. Så... vi lar gå ut en av disse her eminente Nordfjordene radioparaplyene. Lyseblå med fine logo på. Og så har vi også fått noen billetter til en større konsert som spillekammeratene skal ha på nyåret en gang. Jeg tror de delte ut en par billetter forrige fredag, og vi får vel ta en par stykker nå også, eller et par billetter, i hvert fall en par navn som er med å konkurrere. Hvor mange billetter de har fått om hende, eller får om hende, det skal ikke jeg ha sagt så helt sikkert, men dette styrer redaksjonen med. Men vi setter på en par navn i dag også, og så ser vi hvor dette utarter. Vi... må i alle fall starte veldig fint, og da tar vi en ordrebus på 7 bokstaver. Veldig praktisk å ta med blyant og papir oppi divanen når jeg hører på denne radioen. Det kan bli brukt for det, men det skal få sjanse å springe rundt i hus og lete litt enda. Det er 7 bokstaver, og vi teker deg i rekke, ikke i rekkefølge, da hadde det vært for enkelt. Vi tar det litt sånn hulter til bulter. Og vi begynner med en L for en Lars, en T for en Thea, 2 A for en Alfred, 2 Emma for en Marie, og en Å for en Åge. Noen av dere har sikkert allerede klart det. 5-7-8-60-660 ringer de til i så fall. Men vi tar en reprise. Det var en L, det var en T, 2 A, 2 M og en Å.

Og et stikkord på dette radet kan de få. De reklamerer med hele 50 forskjellige stender. Ja, skal tro hva hen de skal til med dette rar i fine veira. 5-7-8-60-660, vi hører på Amy McDonald, This is the Life.

Ja, så er Nordsjø Nærradio igjen på lufta med god gammel årgang. Vi starter denne gangen med Sjømann kom tilbake. Inger Jakobsen synger.

Kirsti Sparboen, det var en som var en av disse stjernene som kom i 50-årene. Ved det små huset Havnen, synger hun.

En av de store landeplagene etter krigen var blant andre hvite roser fra Aten, Osvensel og Jan Høyland.

plutselig alene her, for han som skulle være med meg, han fikk lambing i fjøs, og det er tillatt grunn for å slippe å møte opp. Det blir godtatt, og det skriver ikke røde strekk under, og retter og sender tilbake og sier det blir ikke godtatt. Nei, det blir godtatt. Så Hans Inge var hjemme og tar deg av de små som dukket opp i løpet av kvelden og natta. Du tenker du får sove med, du mindre du er lege i natt, for å si det sånn. Men når Svein, han er klar ute i teknikken. Er ikke du? Ja, han vinket tommen opp. Og i kveld skal vi altså, det er sånn billetten da til Country 514 oppe i Holmøyane 20. juni i år. Og den er verdt opp på en tusenlapp eller sånn billett, så vi skal dele ut det nå i slutten av april, og så skal vi ha det samme i mai, så her kan det bli spenning fremover. Pluss vi har forskjellige her i studio som vi kan gi fra oss, og hvis det er knip om da. Jeg heter Jon Roar igjen, og skal etter fattig emne prøve å lose dere gjennom en trivelig kveld som mulig. Jeg laget en del idiotiske rebuser som jeg fikk beskjed om en gang at jeg laget, så jeg prøvde å lage noe til her da. Men denne gangen har jeg et sånt røde tråd i understegg. Vi skal inn om bygg eller hus eller rom ligger i rebusen når vi kommer så langt vi starter opp med deg. Så, musikken, den går altså på mye på bilgreier i kveld, bil og traktor og lastebil og sånn. Alle innslag jo handler om det. Vi skal være på veien. Og skal vi se hva det går. Mange artige melodier, tror jeg. Den første vi skal høre, jeg vet om mange, har du, Svein, hatt bil lille noen gang? Det var begge hendene opp til dem. Vi skal ha en som heter Bil Dilla, og det var Vidar Sandbeck som skal synge. Og skal du få en, det kan være lurt å ha blyant eller pen, og så skriver du opp disse bokstavene hvis du ikke tar de så veldig enkelt og greit som mange gjør at de, ser jeg med en gang hva dette er. Vi skal frem til bygg altså. Her er mange av disse bygger i Stadkommunen og i Gløppen, nå kan vi si, på det første her. Og da skal vi begynner veldig kort, det er 5 bokstaver, men du må snu litt på det, du får bokstaver nå med meg. Kreki, K-R-E-K-I. En gang til. K-R-E-K-I. Snu på de bokstavene, vi kommer på et bygg som mange påstår er alt for lite brukt. Vær så god, Bill Lilla.

0: nei, kaima er... Det er alt jeg har kalt det, det er kjetter
1: også. Ja, men det er helt rett det.
0: Ja.
1: Det må ikke du si til damen.
0: Nei.
1: Da får du en rundt euro.
0: Ja, det tror jeg.
1: Men du kunne ha tenkt deg på country.
0: Fantu. Ja, absolutt.
1: Ja, ja. Men du var altså tvinget til å ringe inn. Hvordan var den tvangen?
0: Det gikk fint det.
1: Du var ikke tung å be?
0: Neida. Det er bare kjekt.
1: Ja, det skal være. Vi skal ikke dumme noen ut så, på spørsmålet. For sånn at det er alt for vanskelig dette her. Så jeg går nå for...
0: Nei, det må ikke det gjøre.
1: Veldig enkle til deg. Så du kommer ut i et godt lys. Og kan gå ut oppe i Bjørkedal. Så du kommer under et godt lys i morgen når du skal ut og...
0: Ja, ja, ja.
1: Prate med folk.
0: Det er viktig.
1: Du, jeg kommer et spørsmål til. I'm loving it. Hva det er slags kjede? I loving it. I'm loving it. I am loving it. Det er noe du eter. Kommer selvfølgelig fra USA.
0: Jeg har ikke peiling, men jeg tror det kanskje kan være McDonald's.
1: Ja! Dette her er fantastisk og flinke det å resonere på Dala.
0: Ja, men vi er det, altså.
1: Og så kan de litt engelsk, jeg ikke kan. Men hvis du skulle vinne billett, så er det selvfølgelig bra. Men hvis du skal velge mulig et drikkeflaske, sånn termosflaske, en termokopp eller paraply, hva da er mest aktuelt for deg, hvis du skulle vinne heldige?
0: Nei, det er billett på countryen.
1: Ja, det er noe selvfølgelig, men da må du være svinheldig, og det skal ikke uttrekke til kveld. Men hvis du blir uttrakt på noe annet, hva vil du tenke deg da?
0: Nei.
1: Kopp med paraply, regner det på det, Ola?
0: Nei, det er lite.
1: Det er lite, ja.
0: Så det...
1: Jeg tenker du sier sko... Du er skojan, ikke sa du? Da må
0: jeg ha heldig kaffe varm i skojan.
1: En termokopp, ja.
0: Ja.
1: Ja. Da skriver vi TK. Men jeg kan ikke love at du vinner, altså, men vi har skrevet opp.
0: Nei, men det går helt fint, Øyen. Så lenge jeg får billett på countryen, så går det helt fint.
1: Ja, vi hører, vi er på å samle opp en 10-12 personer. Nå skal vi trekke slutten av morgenen blant kveldsvinnerne. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Og så ny chans i mai.
0: Ikke verst.
1: Ja. Ha en god helg på Dala.
0: Ja, selv takk.
1: Selv takk. Ja,
0: det er bare å komme.
1: Ha det, du.
0: Ja, godt.
1: Det var Rune Løset, og det var kjekt med litt nye innringarer, som vi sier på fint. Og... Han sa en sett noe der ute, men nå skal hele familien på tur med svigermor og hele styr og nevelsen å få være med. Og dette her er en gammel god egentlig fra gamle dager, og Einar Ose i sengen, og svigermor og kjæringa og evelsen og jeg, da er det skikkelig biltur altså, da kan du tenke deg, da er det feil tyting. Og da skal vi få altså noe som vi må inn på av og til. Det er et lite rom, og det kan være et hus også. Bare med sånt. Du skal snu på bokstavene jeg har her. Rot nok. R-O-T. Rot. N-O-K. Rot nok. Skriv opp de bokstavene. R-O-T-N-O-K. Og da kommer vi inn på. Det er ofte vi er inn på sånne for å få hjelp. 5-28-60-60-60. Og kom igjen da. Nå skal vi heire svigermor av baksetet gitt.

og kjæringa og jeg. Vi hørte at det braka fælt i det vi dro av sted, men det kom da det vi hadde bare glemt å åpne porten. Da jeg svingte ut på

0: Ja, det vore litt av et syn, altså. Det er sånt jeg tror vi er oppe i Bjørkedalen igjen.
1: Ja, du er nok det.
0: Under samme tak, skal vi si det?
1: Ja, ute under samme tak.
0: Uten det samme tak, ja.
1: Ja, vi sitter ute, men under tak.
0: Å, ja, det sitter ute, ja. Det er flott temperatur. Hva du kan, Mariann Leseth, hva du kan si om temperaturen på Dalen nå?
1: Nei, den er jo på pluss, men vi har noe pledd. Pledd og levende lys, så går det fint.
0: Er det så vidt det er pluss, altså? Det er ikke noe minus?
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange grader det er.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men vi skulle fram til
1: Kontor.
0: kontor, ja. Da kan det være rot nok med mange.
1: Ja da. Det kan det nok.
0: Ja, så det blir Og du òg kunne tenkt deg, da, siden du ringer inn så flittig.
1: Ja, det var noe det vi trodde kanskje forrige fredag at det var billett, men da var det på Sandane, så da ble det jordbær på meg.
0: Du var så heldig du vant, du, hører jeg.
1: Ja da.
0: Har du fått deg?
1: Ja, jeg har fått deg. Fikk en annen bjørkedøl til å hente deg.
0: Har du sylta deg òg, da?
1: Nei, de er i frysen. Det blir nok stråbærdekkeri på alle som hjalp til forrige fredag.
0: Ja. Men hvis du skulle vinne noen utenom billett, gå videre til billett, hva kunne du tenkt deg her da?
1: Vet du hva, da tror jeg det må bli paraply, for nett og kopper det har jeg vel en hel del.
0: Da skriver jeg en P på deg. Så hvis, det blir så mye enklere enn det, når jeg vet at folk vil ha det de vinner nå, så når jeg trekker dere ut, så det passer ikke å lure. Ja, hva skal vi spørre deg om, Mariann? Du har spurt om alt når det gjelder sprenging og alt dette styret her. Er det noe å gjøre på nå?
1: Om jeg har noe å gjøre på?
0: Ja,
1: ja, det er nå litt. Er ikke du på jobb, så går det i ved, som regel.
0: Ja, du er med på veden, du òg?
1: Ja, litt.
0: Så du trakterer motorsaga? Ja.
1: Nei, jeg løder ved.
0: Og du løder
1: for å si det sånn.
0: Oh, ja. Ja da. Etter.
1: Må jobbe litt for veden vi bruker.
0: Vi skal fram til noe. Hvem som har slagordet? Vi er så mye inn på bil og bilkjøring i kveld. Das Auto.
1: Das Auto.
0: Ja, ikke gå på do, altså.
1: Nei, det
0: Hva for et bilmerke er det som heter Das Auto? Das Auto.
1: Stopper jo gjerne helt å funke. Jeg håpte på jeg skulle få litt hjelp nå, gjerne.
0: Ja, men du forstår
1: meg det. Das Auto.
0: Får ikke du hjelp?
1: Audi. Ja.
0: Nei,
1: Audi.
0: Men det var veldig nær.
1: Hæ?
0: Det var rette land, ja.
1: Er ikke det Audi?
0: Nei.
1: Nei.
0: Das Auto er nemlig
1: Nei, det er ikke Audi.
0: Nei. Nå må ikke det være så hårnakka og begynne å krangle med radioverten. Da blir ikke jeg god. Da får ikke
1: Nei, sant.
0: Har du flere merker fra Deutschland? Nemlig
1: Volkswagen,
0: ja.
1: Men ikke Audi, nei. Volkswagen, ja.
0: Volkswagen er Das Auto.
1: Nei, så vi skal ikke krangle på det, men vi var mange som var sikre på at det var Audi.
0: Ja, det er ikke begynt å ha på fra Svesko vel der.
1: Nei.
0: Ja. Hva er det hun forteller?
1: Nei, noen er litt treige ute å gi svar når vi allerede har avgitt svar.
0: Ok. Han Charlie Parker, du. Hva slags instrument spilte han?
1: Charlie Parker?
0: Ja, Charlie Parker. Han var god òg.
1: Han er jo aldri helst om.
0: Du kan få et lite stikkord. Vi har hatt med en her i nærradioen før som var veldig god på samme instrumentet.
1: Ok.
0: Han var med mye på julesendingene og sånn.
1: Nei, du er ikke et trekkspill.
0: Nei. Ja.
1: Nei, det var stilt både med meg
0: Vet og du noe blåseinstrument du kjenner til?
1: Saksofon, da.
0: Saksofon, ja! Hvem det var som sa det?
1: Det var Rune Løseth.
0: Ja, det er skarpe. Det er skarpe nå på Dalen,
1: altså. Ja.
0: Det er saksofon, du. Da er du kommet gjennom, du òg?
1: Ja.
0: Ja. Da får du ha lykke til resten av kvelden.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det.
1: God helg til dere.
0: Ha det. Det var på altanen oppe på Bjørkedalen. Og jeg har vært raugløyrende telefon til nå i kveld. Så vi skal fortsette å besøke disse husene som vi har vært innom nå. Til nå har vi vært om kirkebedehuset på Verstaden, måtte vi da. Og så var vi på et kontor for å betale regninger og sikkert etterpå. Og så nå skal vi ha den svigermor ut og kjøpt med Evensen og hele gjengen der. Og så nå skal vi ha trailersjåførene skal fortsette også. Trailersjåførene er ofte det er viktige folk som ut og kjører og gjør nyttige arbeid. Nordre Sving har spilt inn det der, så heter trailersjåfør. 200 mil gjennom kjøre, kaller mange da, men det er jo samme sånn gjennom. Da skal vi inn på et annet bygg her. Dette er i et kommune enda. Inn i Gløppen også er det sikkert flere. Kirk, K-I-R-K, Kirk Fab. K-I-R-K F-A-B. Da har vi nemlig kommet inn på en 5-28-60-660, og vi heirer da på sangen som jeg annonserte.

0: russisk.
1: Da var vi ferdige med donkosakosekkene. Og så har Maria tenkt seg inn på Coop Extra.
2: Nei, jeg har lært et nytt ord.
1: Ja.
2: Og for at jeg skal bevise at jeg har lært det, så skal jeg få lese det selv. Der står det.
3: La oss se.
2: Ja, på med brillene.
4: Naturkjøtt.
3: Indrefilet. Naturkjøtt.
2: Ja.
3: Av stor fe.
2: Naturkjøtt.
1: Storfe.
2: Da tenkte jeg i all min enfoldighet.
1: Jeg holder på å lute på hva storfekjøtt var.
4: Storfe.
2: Jeg tenkte i all min enfoldighet at naturkjøtt, det var hjort, elg, rein og sånn vilt.
1: Ja.
2: Høstet ifra naturen.
1: Ja, men
2: nei, så fant jeg ut at dette slår opp på internett. Det er økologisk. Det er naturkjøtt.
1: Ja, økologisk.
2: Og det minner meg faktisk litt om da broren min var fem år,
1: ja,
2: så var han med mamma og pappa på et eller annet møte en kvarstrand og fjør og sunnmøre eller kvart. I alle fall hadde de oksestek til middag. Mm. Hvorpå det en som sier at det var en god oksesteik. Mm. Hvorpå min bror der sier til mamma at oksemamma, er det det samme som styrt? Ja, det var det. Jeg skal ikke ha det, sa han. Han skulle ikke ha kjøtt av dyr. Og det åt ikke han før han var vaksen, men vi hadde uante variasjoner av amerikansk fabrikkjøtt. Heime. Så det gikk jo bra. Men altså, og det minner meg litt naturkjøtt, det minner meg litt om amerikansk fabrikkjøtt. Hvor langt skal vi gå før vi skal begynne å protestere på alt som er mulig?
4: Tja. Ja, hvis du skal sette natur for alt som er økologisk, så blir det jo ganske funny, altså.
5: Ja. Nei, det er ikke noe godt ord, dette her.
1: Naturepler. Og naturhøne.
6: Naturhøne, ja.
2: Nei, men altså...
6: Naturfisk.
1: Ja,
6: kviting.
2: Nei, men du vet altså at det må være økologisk.
4: Ja, men det er jo epler, så naturepler må jo finnes. Naturhøner og sånn. Ja, det er klart det finnes.
6: Ikke gjør så det helt klart.
2: Nei, men...
4: Og vi kan jo bli naturmennesker.
2: Ja, altså, vi kan ikke holde dere for oss selv.
1: Nei, men natur, ja. Ja. Det er jo inn for tiden.
2: Ja, det er veldig inn.
1: Vi har jo MDG.
2: Hva er det for noe?
1: MDG. Miljøpartiet De Grønne.
6: Ja.
1: Oh. Ja. Det er jo grønt.
6: Ja.
1: Jeg sa den arven i sted, jeg fikk et forslag i går.
6: Ja.
1: Om at noen av fylket båtene skal ha en ferie som går på støt.
6: Ja.
1: Og så skal det en som går på naturbasert. Og mente en mann at de burde hatt en etasje i bøtten, var full av kyr.
4: Mm.
1: Så de kunne gå på kufis.
4: Ja, ja, ja.
1: Og det... Da ble det naturferie.
4: Det var naturferie, ja.
6: Ja.
1: Det blir

0: fire like mye på spissen på en måte.
1: Ja, vi heller alldeles på å komme vekk fra helt og holdent vekk fra alt, altså det er liksom ikke noe som skal være det er og kalles det er. Det skal være pyntet på og fjattet med. Og hvem i verden som ikke kan garantere at det ikke er da kubeister som kjøper kjøter ikke har fått i seg noe kunstgjøsel?
2: Nei da, selvfølgelig. Men det, vet jeg, det er litt fint med det med økologisk. Det vil si, kan hende at det er et forsøk på å så gå forbi det ordet, for det er ikke så i vinden som det sier, for det går tilbake med salet. Økologiske produkt. Ja, men det er litt dyrere, og så kaller det natur i staden, for det er kanskje på vei ut etter økologisk, jeg vet ikke.
0: Jeg kan si så mange økologiske bønder, jeg er ikke i stand til å vete økologisk mat.
2: Det ble bare et program i fjernsynet her nå, en østlandsbonde, så han drev industrielt. Mm-hmm. Og så var det en danske som hadde kjøpt seg en gar i Norge, han drev et økologisk prinsipp. Og det var jo at han koste seg og lette dyra leve mye lenger. Hønen fikk gå fritt, øksene fikk gå til ei var voksne på skikkelig vis. Jeg vet ikke om kjøttet blir bedre, eller hva?
3: Ja, men altså, de der frittgående hønene, altså, det er vel ingen som har det stort verre enn de, altså, når det går tusenvis av
0: og
3: pikker hverandre, altså, de må jo ha det bedre hvis de har enebolig eller timannsbolig, enn at de bor tusenvis sammen, synes jeg, altså.
0: Men faktum er det, og
2: det må det være. Det, de hadde i gamle dager at de hadde en 7-8 stykker for å gå ut i hagen.
3: Ja, nå er det jo tusenvis, ja, når det er frittgående.
2: De har det gilt, de.
3: Ja. Ja,
2: men ingen vil snakke om det, for at disse kyllinger, de produserer kyllingbrøst, og det skal alle ha. Det er sunt, men
0: de har
2: ikke et hakk bedre de, eller pelsdyr.
0: Bare vent, mine venner, til rest at de har fått vekk pelsdyr.
2: Ja.
0: Hva starter de da på? Da starter de på hønene, som pikker hverandre bak. Må det med det som sa en jente i byen, at hva skal vi med høne? Vi har jo egg i butikken.
3: Ja, det.
0: Men faktum er at det norske landbruk sett i den store sammenhengen, som vi bør se det, er tilnærmet økologisk.
3: Mm.
0: Og hva er mer økologisk etter et lamb som kommer ut av mors mage og får bli ammet? Det er jo fyrord i grunnen i Norge i dag å amme.
1: Ja.
0: Det er også, jeg skulle ikke opp litt av, men det skal ikke vi gjøre nå. Og så får en tur opp på fjellet, og da går det hele sommeren, og kommer hjemme. Da er det jo naturkjøtt, du, Maria.
1: Ja,
3: det må være frisk naturkjøtt, det der, men...
0: Men du må være godkjent økologisk bonde for å bli premiert for det. Du må ha et stempel.
2: Ja.
0: Stempel, vi har noen sjåfører fra Polen og Litauen som lever av vare til oss. Og det viktigste ordet jeg kan, det er stempel, stempel, stempel. Jeg må få stempel. Hva som står på
3: der jeg har hvit nok sånne utenlandske par. Og jeg har stemplet vigselsattestene både foran og bak. Jo mer du stempler, jo bedre var det.
0: Bedre var det ekteskapet.
3: Ja.
0: Det var sikkert naturekteskap.
2: Kan hende det.
3: Men de sier jo det at hvis vi sammenligner norsk landbruk og så bruken ut av... hold på å si medisiner, penicillin, antibiotika, sant? Så er det enkelte land som er 200 ganger verre enn oss.
0: Ja.
3: Så det må jo være rett det du sier, at det er noe nærmest økologisk det vi driver, altså.
0: Ja, vet du, vi har jo klima, for vi trenger jo ikke så mye sprøyteveske.
2: Nei, det er riktig det. Men oppdrettsnæringen, det er jo rene svineriet. Og til og med der kan du si, bruk dette argumentet som du hadde nå, at det, i en store sammenheng så er det nesten økologisk dette der også, for det har jo prøvd seg i Chile for eksempel, men der er det varmere og mye bedre vilkår for uthøy som går på fisken, så de må altså bruke så mye at det blir ikke noe.
0: Nei, men fisken, disse merene som ligger ute i fjorden her, genererer like mye dritt som resten av fjøsene i Kloppen kommune. Men der er så enorme penger i laksnæringen at det er ikke noe som tør å nevne det.
2: Nei, Jeg tror ikke jeg tør å begynne på kyllingene heller, for dette, alle skal ha disse kyllingfiléene, det er så mørt og fint.
0: Ja, det, ja.
2: Jeg tror jeg får gå i fred.
1: Vi får gå over til kalkun, for dette kalkunet, hun har skinke.
2: Men han sa jo den her bonden som satt ute på jordesett og fortalte at det beste kyra kan gjøre, det er altså å gå bort til melkeroboten, få seg mat og gå tilbake og legge seg og ligge helt i ro, da melker hun mest.
0: Helt rett?
2: Ja. Skal hun ut og ha seg en spasertur, så melker hun mindre.
0: Det er helt rett.
2: Helt riktig. Det er altså politikken.
0: Og om døra da er åpen, så går kyra og legger seg og koser seg likevel. Ja,
2: det går bort og ser ut, og så går det innad.
0: Ja, det er...
3: Har de lært av oss? Ja.
2: Og jeg så i dag at kalkunene så går, de får skade på beina og infeksjon og styr og vesen. Ja. Det er så med kyllinger nå, det går i sin egen drit helt alle disse 60-65 dager de lever.
3: Ja, men det, jeg synes det er litt merkelig altså, når vi snakker om disse tingene, så er det jo holdt på å si, det er jo noe å si om alt mulig, men så har han satt fokus altså på pelsdyrnæringen. Ja. Og de snakker jo om at det er 1% skade eller 2% skade på de, det må jo være mye mer skade på kyllinger som går og hakker på hverandre. Det må jo være mye mer dødelighet i en laksemær.
0: Det tror jeg, ja.
1: Ser noe med gru på
2: hvor... Det er jo så enkelt å take en mink som har fått beten av en fot eller en rev, og ta bilder til det, det ser felt ut. Men det er ikke noe som har sett et kamera ned i mer enn enda, så vidt jeg kjenner til.
1: Jeg ser med gru på når de nå skal til med disse her frittgående fjøsene med kynja. En 40-50 kyr frittgående.
2: Ja.
1: Og når de da kommer på rett til stille disse kynja, så vet ikke jeg gå inn til dem.
2: Ja, det er
0: riktig. Men mitt kjennskap, nå har jeg sluttet som bonde, og takk for det. Men med mitt kjennskap til dyr, så er kyr for eksempel noen forferdelige mobbere.
2: Ja.
0: Det er sterkest rett.
2: Ja.
0: Og det har vært gjort en del tabber i så her lausitøse, da det har vært anledning å få mobbe.
2: Mm.
0: Og det har vært mye døde dyr på grunn av mobbing. Men så var det selvfølgelig en vis mann der som sa at de må studere dyrene når de går ute. Studere hva de har de ute. Da slipper de mobberne til. Det må alltid være en plass der de blir mobber kan komme seg vekk.
2: Mm.
0: Og sånn som de bygger fjøsene i dag, så er det minka, for de kyrer for å komme seg vekk og gå inn og legge seg da den andre ikke kommer til å mobbe.
2: Mm.
0: Og så får de sin kraftfordose, og så blir de stengt bak. Så i dag er det faktisk borte mye bedre, eller hva? Men ingen kan følge meg at et dyr har det vondt på bås, heller.
2: Nei, altså, jeg vet at det har vært nøyslagt i disse store, og det er fæle, kjønner når det
0: blir. Det er fæle!
2: Trakk av hverandre beina, for eksempel. Men vel.
0: Det blir jo munnskyldning og...
2: Nå.
0: No. Det er stakkast og strekt.
2: Ja, ja.
1: Er det noe så enormt store kynner nå? Jeg er livredd i kynner nå. Før var det noen koselige små tusen
0: uger. Nå, ja, det var noe, men...
1: Ja, ikke...
2: Du merker ikke hvor stor det er før du kommer helt av dårlig.
1: Nei, men det er
3: vi... Men du hadde kanskje nok i det Riksantikvaren sa, ute på Verede på Prestegarden der, så var jo et stort beite. Så det har beitet kyr på, holdt på å si, i hundrevis av år. Men nå fikk ikke de lov til, det siste var de fikk ikke lov til å beite der lenger, for de kyrene har blitt så tunge at de ødela gravene.
2: Ja, ja. 500-600 kilo det gjelder.
0: Nei, altså, du er kyr slakte vekk 300-400 kilo, så kan du gange det med to, så vet du hvor tung hun er.
2: Nei, jeg har fortalt før,
0: en gang vi... Han er 300 kilo, han er 600 kilo levende.
2: 600 kilo, ja. Nei, jeg har fortalt det før, oppe i Traudalen, en kyr som hadde gått ned i, sett seg fast med bakfoten, nemlig to steiner. Jeg kom forbi der med massevis av ungdommer, men vi gredde selvfølgelig ikke å gjøre noe. Men det jeg forteller nå, det er hvor stor området kom at åt. Et berg.
0: Men så jeg snakket om naturkjøtt, det var det det begynte.
2: Ja,
0: men det er litt interessant det her, for det er jo bonden nå da som produserer det her såkalt naturkjøtet. Og så er det da noen forstår seg på da, så fortell det at de må ut så og så mange dager for året, og så må de gå og gå ute. Så fortsetter vi det, de skal ut. Så har vi små vestlandsbruk, så skal de ut. Og vi vet hvor store er klaue, og vi vet hvor fuktig Vestland er. Og samme om du har sandgrunn, eller du har annen grunn, så går hun der hele dagen. Og så er kyra slik at hun er ikke noe særlig, hun fløyer med seg selv, hun skiter i sitt egen matfat. Og så trakker jeg det oppi, og så går jeg med konstant våte klaue, og så får jeg sånn hollandsk tresko på klauene, og så får jeg ofte soppsjukdommer. Sånn at alt har jeg bak sider også, og hva er naturkjøtet enda når... Ja, dette var noe min...
1: Kanskje de har gummistøvler på disse?
2: Nei, men det, jeg vet ikke, jeg så en plass at hvis en skulle prøve å brødfø en befolkning med på økologisk måte, så måtte en ha nesten dubbelt så stort areal.
0: Og, ja, hva vi skal hente det?
2: Ja, hva skal vi hente det? Vi vet ikke å ta styre med det vi har på skikkelig vis.
0: Men så de han, så hadde det ikke noe næring ut av luften?
3: Ja, ja, ja. Det var fantastiske resultater.
0: Jeg har ikke noe kunnskap om kjemi og det til å forstå det, men det var jo sola som primærkilde.
3: Ja, ja.
0: Og så tok han og greide å få ut av selve lufta, sånn at vi satt salpeteren ut av lufta.
2: Ja.
0: Så tok han næring ut. Og hvis en potet var en småpotet, så fikk han det 10 ganger større med næringen,
3: ja,
0: som kom ut der. Og det ville medføre at du kunne gjøste opp hele Sahara og brødfø 10 ganger så mange mennesker som vi er i dag.
1: Nei, nå må vi ha musikk.
0: Ja, vi kan ha musikk, men det er noe, det bør jo være musikk for å gjøre det, at vi kan brødfø selv.
2: Ja, men da bruker vi opp luft der også.
0: Men nå er vi altså, nå er vi så rettferdige her, vi er fire, at nå har vi hatt Donko ifra Gloppen, og da tar vi et spillmatslag, og de spiller... Hold meg fast.
3: Det er sånn junior dette her.
0: Ja, ja.
1: Kom, Gunnar.

Jeg har vel møtt en ny gammel årgang. Det hører nettopp Jens Bukk Jensen synge Sommersvingen, og det er det dette programmet i grunnen skal gå ut på. Det blir sommermelodier mer eller mindre over hele. Vi fortsetter med en som heter Jon Otnes, som synger Sommerminner.

Ja, da står jeg igjen og takker for denne gangen, og han Jon Roar og jeg har avsluttet med «Nå har sommeren kommet til Norge», og vi håper det også. Det Ronald som synger og spiller.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Uggulen med Country-teamen. Jeg har laget meg en ny spillelista som jeg vil dele med dere. Og først ut i en ny låt med Dag Erik Oksvold. Han gjorde seg bemerket da han var med i TV2-programmet The Voice i 2023, der han endte på en femteplass. I Need You heter den nye låten, og den skrev han sammen med en god venn av seg, Byron Slaughter, i Nashville i 2022. Og Dag Erik han har flere låter under arbeid. Jeg venter i spenning. I Need You.

Red Jenkins og Becky Hopps har spilt i lag på den neste låten, så er å finne på albumet The Bartender, et album som Red Jenkins har spilt inn sammen med venner. Låten heter Jones on the Jukebox og var skreven av Becky Hopps, Don Goodman og Mac Vickery, og først gav den ut av Becky Hopps på albumet All Caged Up i 1989.

Peter Miles er født i 1962 i Riverside, California, og er ei country-sangerinne med en honky-tong Bakersfield-lyd. Hun har vært aktiv fra 1992. Her får du høre Playing Every Honky-Tong in Town.

Joe Stempley, det er en amerikansk countrysanger som kommer fra Spring Hill, Louisiana. Han er født i 1943. Han hadde suksess som vokalist i en rockegruppe, i en countryduo med Mo Bendy og som soloartist. Han har gått ut over 20 album og mer enn 60 singler i en karriere som har strekt seg over nærmere 70 år. Jeg har plukket ut All the Good Is Gone.

Den neste artisten på spillelista er Jim Ely, en artist som jeg ikke har funnet noen opplysninger om, annet enn utifra bildet som han være en godt voksen kar. Og han har gått ut et album i 2024 og 4 singler i 1975, samt vært med på 2 samleplater. Her er I'd Like to Sleep fra 1975.

Alan Jackson får plass denne gangen òg. Han har gått ut 25 album, 20 singler og EP-er, i tillegg til å medvirke på andre sine album. Han har vært aktiv fra 1983. Her kommer Another Good Reason.

det med Imra at det endte til fjernsynsprogrammet Landhandelen, som gikk på luft i 1976. Her kommer Lillian Askeland og Ottar Bighen Johansen med Kun en gyllen ring.

Mick Flavin er en irsk countrysanger født I 1950, og han kommer fra Ballinamøk I County Longford. Han spilte inn det første albumet I 1986, og han har vært aktiv fra 1976.

Så siste ut denne veka så kommer George Jones, født i Saratoga, Texas i 1931 og døde i Nashville, Tennessee i 2013. Han var aktiv fra 1954 og gjennombrottet da kom året etterpå. Gjennom tidene så blir han reknet som en av de aller største med 80 studioalbum, 132 samlealbum og 3 livealbum. Jeg takker for følge gjennom timen med George Jones og Day After Forever. If

0: Ja, kjære lyttere rundt om i Nordfjordbygdene. Da disse firerbanden på løs igjen. Vi skal prøve å la søgen gå rundt om i heimene i en times tid på denne fredagskvelden. Det de samme fire som er i studio, det er det pensjonist Arvid Rygg. Det er forresten det pensjonisten blant oss. Og så er det, og han har de travleggeste.
1: Ja, jeg har de travleggeste.
0: Og så er det Ola Sigurd Gundersen, og så er det Maria Rosenlund, og så er det Jon Bjørn Fløtre. Og vi skal sitte her, som sagt, og prate med dere om laust og fast, og jeg håper inderlig at de vil sitte og ringe til naboen og si at nå er de kommet igjen, så nå må de slå på Nordfjorden Radio, det er da det skjer. Og mens det da får tida å ringe til naboen og slå opp i køppene eller glasene og hva det de måtte ønske for å følge med oss, så skal vi spille en slott som vi synes passer veldig godt i haust og etter sommeren, og det er Raindrops Keep Falling on My Head.

0: Og hva er det da en gjør? Jo, da ser en tilbake igjen på livet. Og det var noe kjekt om det var litt grann tøft. Altså, vi lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybde og glans av i går.
1: Og egen den rette, han skriver til missen, skatten, den har vi. Den har vi fått ifra dag 1. Men det er opplaget at vi har den. Og tenk, han som lå oppe i senga si og skulle dø. Og da gikk han lys opp førene. Og da sa han at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet.
2: Nei. Da, han hadde kanskje levt like spennende. Han, jeg vet ikke om det var bare Streimann bort, eller hva det var, men han også låg og skulle dø, og så sa han at det skal piske en tur, bli spennende litt. Ja. Ja, men sportig innstilling. Ja, dette skal bli spennende.
1: Ja.
2: I stedet for å gremje seg.
1: Ja. Det er en måte å gjøre det på.
2: Ja.
1: Men han der, han som skrev Alkemisten, han har skrevet Det femte fjell, som jeg synes før var bedre. Og da skrev han om det i en by, det hadde vært hertikkene og alt med seg, og det var noe på grunn av stivsindighet selvfølgelig, som alle kriget her.
2: Ja.
1: Og så kom der en enke på sporet, en sånn vis mann da, hva de fant mat henne, og hva de fant ditt, og hva de fant datt. Og da svarte han spør barna. Ja, det var noe spør barna. Så i testen så kom hun igjen, og så sa hun det at hun hadde spurt barna, hun fikk svar på alt. Hvorfor sa du at du skulle spørre barna, sa han? Jo, sa han, det skal jeg si deg. Det er fordi at barna bærer ikke med seg fortida. De visste, i all sin enkelhet.
2: Ja.
1: Og sånn kan man spekulere.
2: Ja, men det er fint å filosofere hvis det ikke blir alt for komplisert. Det må være slik at vi har sjans til å kunne følge med litt.
3: Ja, nå heller det var veldig komplisert.
2: Ja, vi skulle må gjøre følelse hvis vi snakker. Nei, jeg er oppe i litt.
1: Vi glemte på intervisjonen, så var det egentlig følelse vi skulle
3: ytre sjømannsmisjon. Ytre sjømannsmisjon.
0: Det er noe åndsegge ting, dette.
2: Ja, det er noe det.
1: Nei, men tilbake til tradisjonen, det var noe egentlig det vi skulle komme inn på, og så går vi bort i filosofiens verden.
2: Ja, det er
1: det. Men pytt, det er godt.
2: Det får så være.
1: Men hvor langt er vi kommet i pølseforberedelsen, du Arvid?
2: Jeg er ikke kommet så langt enda, for at, i fjor lagde jeg så mye. Det vil si, jeg er ikke alene, kona er med også. Men vi lagde altså over 30 pølse.
1: Det er spørt hvor langt det var.
2: Ja, det er store kveiler, ser du.
3: Og det var større i fjor.
2: Var det større i fjor? Du kan bruke det julpresang, vet du. Det samme sylte flesk og leve på, det er fine greier, men jeg vet ikke, jeg har lagt merke til at jeg eser så ut når vi begynner på en rar, det skal jo etast opp på dette.
3: Ja, det er gale det.
2: Ja, det er det. Du kan ikke, skal du leve bare på sånt, altså, så går det.
3: Men det går noe annet å lese en del oppskrifter, du behøver ikke å lage alt. Du eser ikke ut av oppskrifter, jeg leser oppskrifter. Jeg lager ikke det, jeg bare leser oppskriften.
0: Jeg kjenner du smaken liksom
3: på
0: munnen da. Lukten
3: og deilig.
2: Er du ikke flatter at du har delt noe?
3: Nei, jeg drikker ålder.
1: Det var noe en som koser poteter, gikk jeg bort til naboen, så du forsøker å lage poteter til lukten av saus. Det går han, ja. Det meste. Han ble sikkert mett.
2: Ja,
1: men hva er det opp i pølsene dine?
2: Man tager hva man haver.
1: Ja.
2: Du kan, jeg bruker i utgangspunktet en gammel god oppskrift som heter god julepølse. Der er mye søt støff oppi. Søt støff, ja. Det er... Det skal være halvparten stor fekjøtt, og så halva av gris og sau.
1: Og hihalva.
2: Ja. Og så er det salt og pepper, og så er det sirup oppi. Det blir så nydelig, kan du skjønne. Og ja.
3: Du skal ikke få sirup på kompåren, og så
2: er det... Nei, det der er ikke helt...
0: Det var noen blasfemi, det får
2: jeg
0: grunn
2: av. Ja, jeg sa det vel en gang her, at det er to ting jeg ikke skal prøve, det. Det er altså narkotika og sirup på komparen. Det er greit, det står fast.
1: Ja, det er noe.
2: Nei, men det,

0: Ja, en polka for deg med en kraftig innlegg så i venstrefoten.
1: Oi, ja.
0: Under venstrefoten.
1: Ja. Og hvis du finner et par stoletter med innleggsåler og har gått i det siden femte juledag, så har du tatt feil på hotellet. Feil sko. Det sto annonse her nå, så jeg. Og de som ikke med en gang skjønte at dette var en låt av Shane McGowan med The Pogues, de har ikke hørt mye på oss.
0: Nei.
1: Nei. For det var det. Ifra plata Red Roses For Me, som kom ut i 1984. Ja. Greit å få opp dampen litt.
0: Ja. 84, ja. Nå skal vi frem til 96, tror jeg.
1: Ja.
0: Et band som heter Ash, engelsk band med Ash, A-S-H. Det betyr, Ash. Ja,
1: betyr ask.
0: Fy.
1: Aske betyr ikke det.
0: Aske, ja.
1: Oske.
0: En rock'n'roll-greie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Uten kontroll av Nordstad?
0: Uten kontroll, heter det også Lose Control. Og hva er derfor du sa det,
1: ja?
0: Ja, det kan man gjøre.
1: Ja, forsøk på...
0: På et...
1: Litt ordspill.
0: Ja.
1: Det gikk jo den, på trynet som vanlig, ja. Men ja.
0: Den røsker litt og ikke sånn helt stresset.
1: Nei.
0: Æsj.

0: Ja, nå i hvert fall slutt der.
1: En forholdsvis bra og definitiv slutt.
0: Ja, ja. Det var en morsom greie. Guttungen min på 12 år synes jeg spilte litt for høyt. Jeg bare lette i platsamlinger etter når jeg hadde med noen som spilte dette her på anlegget. Men da synes jeg, synes ikke du kanskje spiller litt høyt nå, pappa? Det synes jeg ikke.
1: Jeg vil ta sterk avstand fra at du kan spille sånn musikk for høyt.
0: Nei, det er ikke ganske det.
1: Nei, det er helt utenkelig.
0: Jupp, neste skal du spille så høyt, ja. Kan passe?
1: Ja, du kan godt spille det høyt, men se opp på dansefoten, altså.
0: Fikk du dansefoten av dem som vi spilte nå?
1: Jeg fikk en hoppefot.
0: Ja, ja, men det er fint. Ja, det er fint.
1: Den andre kaller nok kanskje litt mer på en konvensjonell dansefot. Sånn, ja.
0: Konvensjonell dansefot.
1: Konvensjonell dansefot. Det stadig nye ord som dukker opp her. Ja. I eteren og andre plasser, for eksempel lærte jeg et nytt ord i helga, kaféhopping.
0: Kaféhopping, ja.
1: Det synes jeg forstod med en gang hva det var, at hvis den var kaféhopping var ute etter, så var liksom ikke Nordfjord stedet fikk jeg vite på et møte.
0: Nei, hvis det var ute etter en kaféhopping og stjernestatus i en reality-serie, så var kanskje...
1: Nei, da...
0: Ikke dette plassen å være.
1: Da er det andre plasser som egner seg vesentlig bedre. I tide og utide så kom jeg dragende med... plate med John Fogerty.
0: Ja.
1: Og jeg sa jo en gang til vår dyktige tekniker Odd Skogstad at Fogerty har jeg alt med.
0: Ja.
1: Og så spørte han liksom, har du det ene og det andre som det viste seg at jeg ikke hadde, så det at jeg hadde alt var bare noe jeg trodde.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke på langt nær alt. Hæ? Hvis lytterne nå hører en merkelig låt, så er det altså gullbrød som pakkes opp her.
0: Det er gullbrød?
1: Hva skipper andre?
0: Nå er det så, dette er vår form for doping.
1: Ja,
0: det når det. Vi går mot OL, så er dette vår form for doping.
1: Og heller ikke denne gang er dette sponset av Rema 1000.
0: Nei.
1: Neida. Neida. Men John Fogerty, jeg hadde på langt der alt med John Fogerty, og da kom altså Odd Skogstad, som den koselige fyren han er, og sa at dette skulle du ha. Og ja, jeg fikk da høre en masse plate med Fogerty som jeg aldri hadde hørt før, stort sett i lag med andre da. Andre mer eller mindre kjente artister, mer kjente for det meste. Og for lenge siden så lagde Rockin' Sydney en låt som kalte for meg Tut Tut. Den har alle hørt som har vært på dans. Alle har danset til den, tror jeg.
0: Oh.
1: Ja, jeg tror det.
0: Dette er jeg ikke sikker på.
1: Jo da, du har hørt den, herlighet. Men du har bare ikke hørt den, men John...
0: Du kan jo få dans på Bryne, så du har gjerne hørt
1: Bryne?
0: På Bryne.
1: Bryne, du tar det litt fort. Bryne skal uttales litt sakte. Jeg har også lært på et annet
0: på
1: kurs.
0: På Bryne?
1: Et Bryne-kurs. Ja.
0: Bryne? Nei.
1: Jo, jo, jo. Men altså, tilbake igjen til John Fogerty, ja, ja. Som nå spiller sammen med en trekspillende Rockin' Sydney.
0: Ja.
1: My Toot Toot ifra 1986.

0: Tenk å dra en hel låt bare med to harmonier.
1: Det mulig. Det jo, har du hørt den?
0: Ja, den har du hørt.
1: Men jeg får først ikke sånn dansefølelse, jeg får litt sånn danske båtfølelse.
0: Danske følelse?
1: Danske båtfølelse.
0: Ja, ja.
1: Vel, vel.
0: Vi har jo ulike bein, du og jeg,
1: så ja,
0: det får så være.
1: Heldigvis.
0: John Fogerty med Rockin' Sydney ifra sumpen i Louisiana. Umisskjennelig musikk i Sideco-familien.
1: Ja. Så skal vi videre til en kar som heter Beck.
0: Bare Beck?
1: Han heter Beck Olsson, eller Olsen, hvis noe skal ha skandinaviske, norske røte muligens, tror jeg, kanskje, hvis det sikkert, er det vel antagelig nok sånn.
0: Gamle Beck Olsen?
1: Ja, han heter Beck til foran han, eller hva?
0: Du Vesle Beck, visler kjekk. Nei, det var ikke det. Nei, nei, en annen Beck.
1: Nei, men sangen heter Sissy Beck.
0: Ja.
1: Ja. Og det er, hva betyr det, tror jeg?
0: Din. Nei, hadde jeg vært Beck, så hadde jeg kalt den for Sissy Beck, men...
1: Sissy Beck, men, ja, heter Sissy Neck. Mm. Han er også en av disse rimelig nye folka som lager litt musikk på utsiden av mainstream-listepop, selv om han selger veldig godt. Stort sett hver gang han kommer med plate.
0: Mm.
1: Ja, vi har på den?
0: Ja,
1: sikkert ikke hørt det før.
0: Nei, nei, nei.

0: Oi,
1: oi, oi.
0: Ja.
1: Du tok pointet.
0: Ja, altså det gir jo begrepet musikalsk ironi et helt nytt innhold.
1: Gjør det. Det har ofte gjort det med Kjell Hauglund. Ikke så elegant som Stefan Sundström, men dog. Dette...
0: Ja, med en slag om kjærlighet uten håp og...
1: Med død og blod i teksten.
0: Ja, med så pompøs arrangement. Det er jo fantastisk.
1: Ja, litt artig.
0: Ja.
1: Nå er jeg veldig spent, for her står det Kapt B.
0: Ja, det
1: går ut fra det Captain Beefheart som ligger her.
0: Det er ikke skrevet alt på kjøplan.
1: Nei, alle forstår det.
0: Captain Beefheart.
1: Yes.
0: Fra, ja, det er samleplate med forskjellig.
1: Ja.
0: Og jeg måtte bare, jeg hadde sagt, skulle finne noe som skramlet litt. Dette er også skamlet litt.
1: Ja.
0: Gammelt er dette. Det er fra Safe as Milk, en gang på 70-tallet, dette også, tenker jeg. Tror jeg, ja. Og den vi skal høre her heter Abba Zabba.

0: Ja, Anni Sole kommenterer her at du hadde problemer med å få tak i teksten, og det kan jeg bare si, det forstår jeg for så vidt godt.
1: Ja, det er ikke noe nytt. Jeg har jo som kjent aldri brydd meg spesielt om teksten hvis det ikke blir for ille.
0: Nei.
1: Dette var ikke ille, for jeg forstod det ikke.
0: Nei.
1: Jeg regner med det var...
0: De kunne ha sunget på kurdisk eller noe, du hadde ikke forstått det heller.
1: Nei.
0: For så vidt.
1: Det hadde jeg ikke. Captain Beefheart.
0: Captain Beefheart, det han spiller altfor lite Captain
1: Beefheart. Safe as milk.
0: Ja. Jeg har en plate med Captain Beefheart som jeg er ikke faktisk helt sikker på om jeg har klart å spille gjennom sammenhengene. Og det er en klassisk Captain Beefheart-plate som heter Trout Mask Replica.
1: Ja.
0: Der er det altså så mye rart av selv for sånne som liker Captain Beefheart som meg, så blir det litt mye.
1: Jeg hadde en sånn kassett i bilen, den var med Frank Zappa. For Joe's Garage, den fikk jeg heller aldri til å spille tvers igjennom.
0: Og så er det
1: må være noe gærent med meg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, antageligvis.
0: Ja, nei, neste gang skal vi spille faktisk, tenkte jeg, både Captain Beefheart og Frank Zappa i lag, tenkte jeg.
1: Ja, ja. På, de er jo sluttet å spille i lag nå, da, bare for å ha sagt det.
0: Ja, nå er de sluttet.
1: Ja. I alle fall så er Frank Zappa sluttet å spille i lag. Så vidt jeg vet.
0: Ja, i alle fall her nede. Ja. Ute fra sitt. Nå er det altså spille.
1: Ja da, ja. Han har sikkert...
0: Da
1: har han sikkert
0: Barton.
1: Spill på Barton.
0: Ja, nei, det gjør han.
1: Nei, det gjør han vel ikke.
0: Kanskje.
1: Nei.
0: Nei. Nå, dette har ikke jeg peilet på. Big D Irvin.
1: Big D.
0: Big D.
1: Big D Irvin. Han tror jeg definitivt må høre til denne klassen med One Hit Wonders.
0: Jaha.
1: Ja,
0: ja, det altså...
1: Han er jo gitt ut på...
0: 1964.
1: 1964.
0: Jeg har ikke kommet ut av sparkebuksen enda.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei.
1: Men det verste er at jeg kan huske den platen her, skjønner du. Det var det som var så ille.
0: Jaha.
1: For det var en venn av meg, så hadde jeg litt eldre søster, og hun kjøpte den her singelen som het for Swinging on a Star. Og det var liksom hitten til Big D Earl.
0: Jaha.
1: Og... Vi hørte jo på den plata, og så snudde vi...
0: Det du hadde, kanskje?
1: Mm. Nei, vi hadde vel noen flere, men det var ikke så veldig mange. Det var vel et tittals plater de hadde, og da ble det liksom før, eller, eller senere dags at snu bunken.
0: Ja.
1: Og så gjorde vi det. Og jeg har liksom aldri glemt den B-sida.
0: Nei.
1: Den var veldig god, det vet jeg ikke, men... Jeg likte den.
0: Ja.
1: Jeg likte den. Det er en merkelig soul-duett.
0: Ja, vel?
1: I alle fall så sier Big D det selv at det er soul han synger. Han driver litt rundt omkring i systemet, eller drive. Han har gått bort nå.
0: Han lagt inn årene.
1: Han la inn årene 97.
0: Ja.
1: Og, ja... Hva mer skal vi si om det her da? Det er en rar sang. Det er en rar sang han synger sammen med Little Eve. Har du hørt om henne?
0: Little Eve har vi hørt.
1: Ja, det er henne. Han sang en god del sammen med henne. Nå må vi huske på at lydbildet er ikke riktig sånn lenger som det var i 1964. Da var liksom lykka en kombikurer med platespiller og en liten høytaler i enden. Ja. Og på sånne maskiner låt dette helt all right. Når du får det på litt voldsommere stereoanlegg i dag og får høre det her, så slår det deg jo at teknikerne ikke har gjort jobben sin, for Little Eve og Lesby og som heter Uvær, S-ene er ikke med der, og ja, i det hele tatt, det skramler litt, men jeg klarte altså etter 38 år å få tak i denne plata, så nå har jeg så veldig lyst til å spille den.
0: Den heter altså?
1: Den heter Another Night with the Boys, Big D Irvin og Little Eve, 1964. Looks like I

0: Ja.
1: Jeg satt jo og ventet på fortsettelsen her nå. Dum, dum, dum. Og så stoppet liksom der. Jeg ventet på fortsettelsen. Plata til ende, ser jeg, altså.
0: Fin dansmusikk, dette.
1: Ja, det vel det, ja.
0: For oss som er 45 år gamle.
1: Ja.
0: Stufser.
1: Ja, jo. Jo, da, det er det.
0: Ja.
1: Jo. Men som en, altså... Det er grenser for hvor tilfeldig verden kan være.
0: Ja, men ikke det er veldig rart etter 15 år sammen til en annen et eller annet studio på denne radioen eller på et sånn.
1: Ja.
0: Hender det klaffer det faktisk ganske ofte at vi tar med oss akkurat samme platene, eller at det av og til har hent, og andre ganger i hvert fall beslektet.
1: Det hender, og dette som jeg kommer med nå er jo veldig beslektet.
0: Ja.
1: Så da slipper han jo å vente på resten av det temaet som forrige plate hadde. For det skjedde her nå i forrige uke. Jeg har en sønn på 10 år som går i 5. klasse, og han kom hjem. Og...
0: Jeg tror han gikk på ski.
1: Ja, han går på ski, men altså han kom hjem, han har vært på skolen. Og han er ikke den ivrigste gitarspilleren jeg kjenner.
0: Mm.
1: Så han gikk hjem og tok en av gitarene våre, og satte seg ned, og så begynte han å spille på bassstrengen. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Og pappa sa, hei, hvor i all verden har du hørt det der hen?
0: Mm.
1: På skolen, hatt musikk.
0: Ja,
1: det, vet du hva det er for noe? Nei, men det var kult da. Ja.
0: Nok et eksempel på at vi har øyeblikk gått ut på dato, ikke for det vi er for gamle, men for det vi har begynt å lukte vondt.
1: Ja, det kan være derfor.
0: Ja.
1: Ja, vet du hva den heter da? Nei, det visste han ikke, men han syntes den var utrolig kul. Skulle han spilt den på bassgitar, sier jeg, ja, det skulle han ha gjort. Så det blir vel det neste.
0: Ja.
1: Jeg ble utrolig glad, jeg er utrolig glad for at noen tar med seg gitar og spiller låter av Deep Purple for barna våre på skolen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det hadde vel ikke ventet vi som gikk på skolen og vi kjøpte plater, kanskje.
1: Nei, det tror jeg ikke, for hadde vi spilt noe sånt på skolen den tiden dette var populært. Mm. Altså, først på 70-tallet så tror jeg lærerne hadde funnet lover og regler som gjorde det umulig ganske snart.
0: Ja.
1: Ja. Kjempefint. Jeg er djupt takksam og stiller her nå med... Et lite, ja, original, det er jeg ikke helt sikker på. Det er den vel kanskje ikke, men de spilte den på plata Made in Japan
0: ja.
1: I 1972.
0: Ikke det live-plater?
1: Jo.
0: Machine Head den var på, tror jeg.
1: Det var vel gjerne det. Den her kommer vel etterpå, og har en veldig lang og veldig fin versjon av Smoke on the Water.
2: Here's a song. It's also from the last album. It tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. Happened in Switzerland. The song's thing called Smoke on the Water.

0: Mer sånn et apropos til den siste avisdebatten, kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Jo da.
1: Kort og grei den der.
0: Ja. Ja, det en veldig morsom band for å lage og spille faktisk kanskje litt.
1: Ja. Ja, kanskje vi skal gjøre det.
0: Det er to norske i dag, faktisk. Denne også en liten...
1: Ja, jeg har ikke med noen norske her, da. Nei. Jeg har med et par svensker.
0: Ja.
1: Vi får se. Og nå kommer vi til den klassiske oppgaven med alle spørrekonkurranser. En melankolsk visesanger fra Kanada.
0: Jan Eggum.
1: Nei, han vel fra Drøbak, er han ikke det? Eller Stockholm.
0: Ja.
1: Ja. Det ikke Jan Eggum.
0: Nei.
1: Men derimot, en av mine gamle guruer, Leonard Cohen, har sleppt av plate igjen, og det lenge siden sist.
0: Keng-guru.
1: Keng-guru. Ikke det, nærmere buddhist etter hvert, tror jeg. Ja, jeg lurer på det. Sist jeg så han på TV, det jo en stund siden, da hadde han gått i kloster og sto og stakk gjøkure ut av et sånt lite et hull i klosterveggen og røkte noe fryktelig, så ingen skulle se han. Han, ja, kom en ny plate, og jeg skal ikke spille det kuttet som alle andre spiller på reklamen og sånt. Plata er veldig god, den. Den er veldig typisk Cohen, og den ligger vel nærmere opp til de som kom for en 14-15 år siden enn den forrige. Den var litt mer pompøs og voldsom, synes jeg. Så her kommer en meget stillfarende ballade som heter «That don't make it junk».

0: Ja da, Bjørn Afzelius som gikk alvi og kor og orkester og damer som gikk forbi i på veg fra plata med samme navn med Hula Band, Hula Band, kom ut i 1973.
1: Ja.
0: Da det på tid å legge inn årepinnen snart. Nei, ikke årepinnen, tollepinnen. Nei, årene.
1: Ja. Nei, vi har ikke vært på lyfte på lenge, og George Harrison og slentra hen.
0: Ja.
1: Så derfor tenkte vi måtte spille en eller annen med George Harrison. Så jeg fant frem Dark Horse fra og noen 70, tror jeg. 73-74, noe sånt. Ja. Og der det jo en sang som heter So Sad, og det var jo sørgelig at han gikk ved kanon.
0: Ja, visst var det det.
1: Alt for tidlig, selvsagt, men...
0: Men vi sitter jo her, vi.
1: Ja, yeah, that's life.
0: Yes.
1: Og hvis vi får to oppfordringer til, så kommer vi tilbake.
0: Det gjør vi.
1: Får vi to henstillinger om å ikke komme tilbake, så kommer vi sikkert tilbake likevel.
0: Det må du regne med. Ja. I teknikken som vanlig, Odd Skogstad, og bak mikrofonene, Trond Ove Sira og Nils Ola Strand.
1: Ja, riktig god natt.
0: Yes.

og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Brønnøy?
1: Ja.
0: Så er det det?
1: Riktig.
0: Ja, er det nytt navn der, eller er det et navn som går før?
1: Det er ikke jeg helt sikker på hva når tid det kom inn, men det står i hvert fall det i fasiten at det er Brønnøy. Men når tid det ble heitende det, det kan være med kommunesammenslåing eller et eller annet sånt.
0: Ja, det var sånn jeg tenkte altså, at det er under da.
1: Så er det, da vet du det, som sa nabokjæren,
2: ja.
1: Da vet du det.
2: Ja.
1: Så da hadde du fått beskjed.
2: Yes.
1: Ja, nei, men da er du med i trekninja av å være med i trekninja av billetter til Svelekameratene.
0: Ja, det høres flott ut.
1: Ja, og eller en veldig vakker vannflaske med logo.
2: Ja.
0: En vann er en sånn kopp, men det må være noe galt med den toppen på denne koppen.
1: Å?
0: Ja, jeg har aldri fått noe til å bruke noe. Det er et eller annet som ikke fungerer. Hmm. Men det kan være mine hender, det er noe galt med at det er så ikke sterke noe i hendene.
1: Det spørs det.
0: Jeg vet ikke.
1: Du får få det til å se på deg når du får besøk av store, sterke kar.
0: Ja, store, sterke kar, eller ja.
1: Som min lille kopp forsvarer.
0: Ja, det er sant.
1: Ja. Ja, nei, men den er god. Da får du ha en
0: fin kveld. Da må dere ha en fin kveld.
2: I like måte.
1: Ja, takk, i like så. Ja.
0: Greit.
1: Og ha en god helg.
2: God helg, ja.
0: I like så, dere.
1: Ja.
2: Ha det bra.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
1: Ja.
2: Vi er godt i gang.
1: Nå er vi godt i gang, ja. Hvem vi skal høre nå?
2: Nå skal vi høre Feel Like Hell Today med Coop Allen.
1: Nei, men, dager. Da føler ikke han seg helt bra for de som ikke kan så godt engelsk. Så da er det veldig dårlig.
2: Ja.
1: Ja. Ja, men da skal vi se. Da vil jeg vite. Dette er et ja eller nei spørsmål.
2: Kanskje.
1: Det kan også være kanskje, men da er du litt utvetydig kanskje. Har menn og kvinner like mange ribbein? Har menn og kvinner like mange ribbein? Og hvis du vet, eller prøver å gjette på det, så ringer du inn på 578-60660.

0: Ja.
1: Vi er musikalske her i kveld.
0: Det er voldsomt også det. Men det var ikke noen som visste hva det var de lovet oss,
1: meteorologene. Man skal vite hva de lovet oss. Vet du det da?
0: Ja, men altså, nå skal det bli synja vind og synja veir. Ja. Og da kommer det noe vi kan risikere både det ene og det andre.
1: Tornado?
0: Nei, det er ikke sånt fenomen. Ja, vi får, ja, forresten, gudene vet. Men det er noe som vi ikke har hatt i, her på Vestlandet. På Østlandet har jeg derimot hatt relativt en god del av dette her i sommer.
1: Og lenger sør også, sikkert.
0: Lenger sør har det vært utrolig mye av det. Ja. De har vært rett plaget av de.
1: Ja, det, vi kunne...
0: Og nå skal vi få de, hvis nok.
1: Ikke så mye, tror jeg.
0: Nei, det blir vel ikke så mye og ikke så langvarigt, men de har i hvert fall sagt at det.
1: Ikke, det kan bli for mye til det gode også.
0: Det kan det. Tenk jo det, nå alle også... sammen pakket vekk både shortsene sine og t-skjortene.
1: Har ikke tatt det frem en gang.
0: Nei, men nå må du... Nå tenker jeg, du må ut og lete de frem.
1: Ja.
0: Så hvis dere, har ikke dere fått med dere hva de har lovet oss? Folkens?
1: Det er jo så deppet dette været, at det har sikkert stilt sett å være melding.
0: Ja, men nå blir det noe helt annet.
1: Ja.
0: Sier de. Vi må bare komme oss gjennom denne helgen, kanskje. Og ja. Så kommer det.
1: Men det skulle bli bra med vår også.
0: Ja. Søndag skulle bli en liten storm ved Stad.
1: Men nå er jo Stad hele her, så hvor blir det da?
0: Det blir helt inn til Holmøyene, det.
1: Ja.
0: Og videre inn, og inn til Kjøs.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Hold på hatten.
0: Ja, ikke sant.
1: Nei, nå folkens, nå må dere...
0: Må ikke gå og legge dere helt enda.
1: Nei, litt tidlig enda.
0: Ja.
1: Det er 3:15 igjen av dine dagen.
0: Ja. Nøyaktig.
1: Ja, ja, det er noen sekunder over da.
0: Ja, ja, det, men nå ser vi noe litt rundt stort på det.
1: Ja, vi er rundt da.
0: Rundt oppover, eller nedover, eller bortover.
1: Et eller annet, ja.
0: Ja. Nei, det spørs det om folk har gitt opp hele værmeldingen.
1: Ja, så, men det er til å forstå da.
0: Synes du det?
1: Ja, jeg vil ikke si at vi... Jeg har ikke blitt noen brunere dine sesongen.
0: Nei, brun og brun, men tenk hvor mye penger du har spart på solkrem.
1: Ja.
0: Det har ikke vært noe underskuddsforetak der.
1: Ikke heller i paraplyer, det.
0: Ja, ja, paraplyer hadde, vært mer behov for. Så, nei. Skal vi gi opp dette spørsmålet? Ja. Vi tar et nytt inngangsspørsmål, og det vi da skulle ha svar, eller inn på svaret, det var at det skal bli hetebølge eller varmerekord.
1: Ja.
0: For det kommer å synge at det ifra, sier jeg.
1: Og da spørs det hva rekord i forhold til?
0: Det kan være, det kan regelrett ende med at vi får en kadett i stedet for.
1: Kadett?
0: Ja, Opel kadett.
1: Ja.
0: Eller Opel rekord. 19 grader, ja, men 19 grader i september, slutten av september, det er noe bra da. Det er noe bedre enn det...
1: Hvis det heller nesten er døgn, så er jeg nesten tro på natt nå.
0: Ja, det er jo det. Nesten, det har vi faktisk ikke hatt i år. Det er når du våkner opp om morgenen og det er 8 grader i juli, da er det litt... ja. Men, vi tar siste inngangsspørsmål jeg har laget til.
1: Og da skal vi høre på...
0: Ja, da skal vi høre på.
1: Ikke gi opp håpet.
0: Ikke gi opp
1: håpet. Det passer akkurat.
0: Ja, det kan bli hetebølge.
1: Med Anne Nørstø og Steinar Engelbrektsson.
0: Ja, ikke gi opp håpet. Men da vil jeg vite, siste inngangsspørsmål, siste sjanse til å være med i trekningen i kveld. Hva er den nye titelen til dronning Sonja? Hva er den nye titelen til dronning Sonja? Hva er det hun er nå?
1: Ja. 5, 7, 8, 60, 660.

Ja, da skal vi ta litt bingo-orientering. Bløtjene kan du kjøpe, for eksempel hvis du kjøper i Gloppen kommune, på Vestasjonen i Bløtjene.

0: Ja, overbuljongterningpakkmesterassistent, det er ikke mange så i altså. God kvelden, god kvelden.
1: God kveld, du.
0: Ja.
1: Øvre mo, øvre lyd her.
0: Ja. Det kan vi se. Der, var det kommet. Ja, hvor det går med det eldre da?
1: Ja, da, det bruker av og til å si, det går sånn som høna sparker, hun sparker noe bakover.
0: Åja.
1: Men nei da, det går greit, ærlighet.
0: Ja, ja, ja, jeg pleier å si det går bedre enn en skulle forvente.
1: Det er så er det verre, bruker jeg.
0: Ja, det er det alltid.
1: Ja da.
0: Så ja da. Og hvor det står til med deg da, ellers? Hva du gjør på? Er du også på tur?
1: Det er jo mai som er på tur.
0: Ja, så kjekt.
1: Noe som egentlig var uventet, det kom brått og brutalt på.
0: Ja.
1: At jeg skulle være med.
0: Ja, men det er ofte å slippe en å sitte og kvisek.
1: Nei, men jeg har sagt at jeg orker ikke å reise så langt.
0: Nei.
1: Dette med å bli sittende, hvis vi skulle nå ta en buss, for eksempel, og, men nå må jeg kjøre.
0: Ja. Ja, da kan du jo strekke på føtter også.
1: Ja, da, og da kunne vi bruke den tiden vi ville.
0: Ja, det er jo litt greit.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert.
1: Så det var når det var med.
0: Ja, så bra.
1: Og Mai, hun sier det at jeg har vært så sprek etter jeg kom ned her.
0: Jaha.
1: Jaha.
0: Ja, men det høres noe bra ut. Det er helsereise du er på da.
1: Jeg kjenner det selv, men det er dette her med nå er det brekket.
2: Klimaet.
0: Ja.
1: Tørrere klima eller vi her hjemme.
0: Ja, men
1: jeg vet jo nå, disse hine årene jeg reiste ned til nå, even og bor her i flere måneder, egentlig, at det er bedre klima, eller det vi har.
0: Ja, men regner ikke trollkjæringer der nede nå da?
1: Ja, men det er vel ikke så rått så hjemme.
0: Å nei, det kan være.
1: Ja.
0: Nei, for hjemme var det ganske tjukke, grautende tjukke skodde.
1: Ja, det har det vært her også. Men så har hun lettet å skine denne gule kula opp på himmelen.
0: Ja.
1: Og den er blå kula, men det var noe gul.
0: Ja, hvis hun er blå, da er hun litt kald, tror jeg.
1: Ja.
0: Da har hun blitt blåfråsa, og det lover ikke godt, altså.
1: Nei, da det regner her også, og det er sånn at det bøtter ned, og så plutselig så stopper det opp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det høres noe bra ut.
1: Ja.
0: For jeg var til Oslo en gang i Lamme Operaen, vi var ned med mannen fra La Mancha. Ja. Og av en eller annen merkelig grunn, så hadde vi tatt med oss Vestlandsveire.
1: Ja.
0: Så det var noen som hadde pakket litt feil, tror jeg.
1: Akkurat.
0: Ja, for det regnet og var surt og utrivelig.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men sånn er det, av og til.
1: Vi kan ikke gjøre så mye mer.
0: Nei, det er akkurat dette der. Nå må vi til å bygge tak over, og det blir noe bra dyrt.
1: Ja.
0: Det er... Ja. Neida, men altså, vi får ta det vi får. Vi kan ikke gjøre så mye mer med det.
1: Nei, det er helt sånn.
0: Ja, og nå blir det snart vinter og vintersport, og koselig på TV-en. Og
1: da liker hun rønner seg godt.
0: Det gjør hun. Og det er absolutt... Sitte der med katten på fanget og se på, det i alle fall inntil det skjer, blir veldig spennende, da fær katten veldig fort.
1: Ja, for da er det hurra med rød.
0: Ja, da hyler du og vifter og
1: ja.
0: Vingler litt grann. Men det går fint.
1: Ja, riktig.
0: Ja da, vi må ha litt moro, vet du.
1: Ja da, det er sant.
0: Ja, så dere blir ikke med på Oslo, ring rundt sykehuset dere da.
1: Nei, vi kommer hjemme nå.

0: Ja, det var et apropos til budsjettforhandlingene i bygdene rundt, eller kommunene rundt omkring. God kvelden!
1: Ja, god kveld, god kveld, ja.
0: Og da har vi med oss...
1: Han er inn på Vera Eide.
0: Ja!
1: Elmer Listau.
0: Listau, ja.
1: Listau.
0: Listau.
1: Listau, ja.
0: Ok.
1: Ja da.
0: Du gjør ikke det enkelt for folk.
1: Hæ?
0: Nei, du gjør ikke det enkelt for folk, sier jeg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Akkurat det. Nei, nei.
0: Nei, men dette hadde vel ikke du så mye du skulle sagt, tenkje jeg.
1: Nei.
0: Nei. Hva for et fergesamband var det som har tekniske problemer i det siste?
1: Nei, du vet jo hvor den er. Den er E39, skal den sende den opp gjennom og helt inn til Kjøs og utdatte til Volda igjen.
0: Ja.
1: Så det var noe... Volda folk stava ikke det, og...
0: Jo da, det stemmer det.
1: Så, og den... Det var vel det, så...
0: Ja, det er helt sant. Men det ja. Er litt denne der, når de svære får lov til å bestemme, så blir det mye kroka og krika, og... Ja. Litt denne... Det er... Ja. Det er så mye hål inn i disse fjellene oppe i Hondala og utgjørende der, at det... Det blir en ren sveitserosten til slutt.
1: Det er mørkredde, skal
0: jeg si. Ja, blir i grunn det. Det var så, det så jeg nå når vi var nedover i Hordaland. Der satt jeg og spøta for best jeg kunne, og plutselig så var det mørkt, og så hadde jeg mistet ned i mørsken når vi kom ut igjen.
1: Ja.
0: Bare plage, altså.
1: Telde du hvor mange tunneller du hadde forbi det? Det stykket da?
0: Nei, det gjorde ikke jeg, for da hadde jeg telt for mange. Da ble det sånn 1, 2, 3, og så 4 masker, og så ble det felling på der det ikke skulle være. Nei, det gikk ikke det. Det hadde blitt en merkelig list, for å si det sånn.
1: Ja, ja. Nei, det må bare... Nei, det må konsentrere som en ting om gangen. Det er rett om henne.
0: Ja da.
1: Ja da, ja da.
0: Så det er sånn er det bare. Hvor går det inn på vereier da?
1: Du, sier... I dag så var den bra, og så begynner skodda å komme sigene også. Men nå i kveld så var det lettet igjen. Også.
0: Ja, det hjelper når det begynner å regne litt.
1: Ja, det begynner å dryppe litt også, men det ga seg det også. Og nå
0: er det bare velstand.
1: Ja, ja, sola skiner ikke da.
0: Nei, men de har lovet det skulle bli noe voldsomt med sånn nordlys.
1: Ja, da må jeg... Jeg tror det er litt for mye skyer.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Det. Men...
0: Det er akkurat det der, når jeg skal ut og se etter nordlys, så ser jeg ikke noen ting. Det er helt mørkt, vet
1: du. Enten så ser du i feil retning, eller så er det over skyer.
0: Ja, det kan... Et av delene er det.
1: Ja, ja.
0: Sant. Ja, nei, sånn kan det gå her i verden. Jeg skal ikke få med seg alt heller.
1: Nei. Den skal det, da vet jeg ikke. Men det er noe rett.
0: Nei, jeg har sånn, jeg prøver å ta bilder med kamera på mobilen. Og jeg trodde nesten muligens jeg kunne skimte noe grønt. Så når jeg tok dette bildet, så var det var helt svart. Så da var det altså jeg som så var grønne. Så det var litt ja, dumt det da.
1: Ja, ja.
0: Ja, men pytt, litt... Grønt her og der.
1: Kan du redigere disse her, så kan du lage noen sånne grønne streker på dette bildet, da. Jeg vet ikke hva dette telefongreiene fungerer.
0: Nei, altså, jeg synes, telefonen, det kjekkeste med hele telefonen, det er Vips.
1: Ja.
0: Det er det beste med hele greia.
1: Den er jeg helt enig med deg, ja. Det funker.
0: Ja, da slipper du å taste inn alle disse KID-nummerer og dette der tyler der. Det er gode greier.
1: Ja, ja. Det har gått fremover, men vips, det skal jeg si helt enig med deg, ja.
0: Mm. Ja, nei, men i kveld har vi altså en nydelig fin termokopp.
1: Ja.
0: Og hvis du vil vinge den, så lytter du og svarer meg på noen spørsmål.
1: Ja, da.
0: Da vil jeg vite... I hva for en komiserie brukte den haltende herr Flick alltid stokk?
1: Hvilken komiserie brukte herr Flick? Inn i alle, i, jammen, herr Flick.
0: Herr Flick, ja.
1: Hissa då, da må vi...
0: Det en brittisk komiserie. Gikk i flere år.
1: Herr Flick.
0: Den var lagt til, til krigstida i Frankrike. Og den melodien gikk da-da-da-ram, da-da-da-ra, da-da-da-ra-ra, da-da-ra-ri-ra-ri-ram, da-da-ri. Det hjelper ikke, nei.
1: Herr Flick.
0: Herr Flick of the Gestapo?
1: Nei.
0: Listen very carefully, I shall say this only nei. Once.
1: Nei.
0: Har du sett den?
1: Nei, jeg sikkert for unge.
0: Det spørs det.
1: Herr Flick.
0: Da har du gått glipp av noe stort, for den var veldig god.
1: Ja, det tar jeg.
0: Ja.
1: Herr Flick.
0: Ja.
1: Så jeg googler.
0: Det kan du kan prøve. Vet du, den var jo topp underholdning. Gikk hver lørdagskveld omtrent. Så det sånn... Det var en parodi på, på okkupasjon i et liten plass som heter Nouvion i Frankrike. Og René, han var da... Var
1: ja, ja, det var noe i den her hotell... Åh, gud, nå står det ditt, altså, herr Flick.
0: Ja.
1: Det var hotell...
0: Nei, det var ikke hotell.
1: Nei.
0: Nei, det, du tenkte på hotell i særklasse.
1: Ja.
0: Men ditt den der er, hva, det er... Hvis jeg sier første ordet, så sier du andre ordet. Hallo?
1: Hallo, hallo.
0: Ja, hallo, hallo.
1: Og så... Ja. Men... Otto Flick, da.
0: Ja. Otto Flick. Ja. Of the Gestapo.
1: Men det var en jækla god serie, altså. Det, skal, den, det kan det godt sende i repris igjen.
0: Det kan det. Men den var skikkelig. Men nå er jo sånn, nå gjør jeg narr av forskjellige. Så det, nei, det går ikke det. Da føler folk seg trakket på. Ja. Det, det skal så lite til.
1: Ja. Nei, men dette er jo sånn... Vi så er litt vi er sånn jamgamle kan man si og så ser på ungdommen i dag så nei, ditt da det er så dårlig at det gidder ikke å se på det en gang.
0: Nei.
1: Juli Skomakergata og nei, nei har ikke
0: nei, nå skal det være
1: ja.
0: Hvis ikke skjer hvis ikke skjer noe smell og bang og høy over du går, så er ikke det interessant i det hele tatt.
1: Nei.
0: Og det, jeg tror det er litt trist. De har ikke tålmodighet til å så sette seg ned og følge med. Hvis den, alt skal skje nå med en gang.
1: Ja.
0: Det er litt travelt.
1: Ja, nei, jeg bare ser på ungene mine, kan man si, og sånn, så er det litt av seg, synes det var noe å se på det. Nei, det var ditt da.
0: Ja.
1: Det er jo greit.
0: Nei, sånn er det. Men ja. Da vil jeg vite hva ringen eller firkanten nederst på skistaven heter for noe.
1: Oh. Ja da.
0: Mm.
1: Helsike, og jeg har jo hatt det da. Bambustavene med dine krins nede.
0: Ja.
1: Den heter...
0: T.
1: Hva du sa?
0: T. Trr.
1: Trinsa.
0: Trinsa, ja. Jeg har mistet trinsa mi, jeg kommer til meg ned, jo.
1: Nei, men litt da, da. Litt, nei, så.
0: Ja, det er sant.
1: Litt, da, det fungerer med enda det.
0: Ja, ja.
1: Det er faktisk alt det. Finere enn en noe som det er noe som går igjen.
0: Det er det, absolutt. Ja, men da er du kommet i ånden nå, Laue, og da ønsker jeg deg en riktig god helg. Og så er du med i trykning av en termokopp.
1: Ja.
0: Ja, strålende. Ha en god helg.
1: Takk skal du
0: ha. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, da skal jeg for, hvis, jeg vil bare si dette. Nå har jeg reklamert for ting som foregår på Eid. Hvis noen vet om noe som foregår seg på Vereidet, på Sandane, på Re, eller ute i Selje, ute i Stadlandet, på Brygga, eller hvor som helst, og vil at folk skal vite om det, så ring inn og si det fra til Svein, så skal vi nevne de på nærradioen. Og nå skal vi ha neste inngangsspørsmål. Sang først. Ja. Da er det noe som kaller seg for Drålsum stasjon. Og de skal langt ut på landet, de. Jeg vet ikke hva de vil der, men de skal iallfall det. Og da kan jeg ta inngangsspørsmålet, ja. Hva er det en må huske å gjøre til søndag? Det er noe vi må gjøre til søndag. Hvis du det vet det, så ringer du inn på 578 6660.

Velkommen til Nordfjord Nærradio og kveldens gjester. I dag, Dagfinn Lågeide og Pål Sandnes, som plateaktuelle. De selvkomponerte, selvregisserte, selvspilte, selvutviklende med musikk over landegrensene. Fra et land hvor språk kan eller en barriere. Men ikke for disse to, som har gjort og utviklet et samarbeid med to russiske søstre og deres døtre fra landet i vest, Russland.

0: Og det var en smakebit det, fra den nye CD-en som nå sluppet løs. Det var Galopp Brillante av Oluf Melvold og arrangement av Dagfinn Lågeide. Vi kan jo for nøyaktighetens skyld også si hva CD-en heter. Den heter på Streng og Tastatur fra Vestlandsfjord til russiske stepper. Og Dagfinn Lågeide, velkommen til studio til deg.
1: Ja, takk.
0: Og velkommen til deg, Pål.
1: Takk.
0: Ja, nå vi forvetende på hva dette for noe. Og det har jo kommet meg for øre at det var i grunn du som har hatt en finger med når det gjaldt å få i gang dette her. Hvordan startet eventyret?
1: Når du innledningsvis sier at jeg plateaktuell, så det jo det veldig feil. Jeg har leget kulissen og dratt i trådene, det har jeg gjort. Og hvor jeg startet, det var en tur med Oskar Rono Skorp til Estland, der jeg traff Olga Pavlova. En eller annen merkelig grunn så vi helt kontakten siden. Og for to år siden var jeg invitert til Russland, da var jeg dit og besøkt, og inviterte jeg tilbake til Norge i fjor. Og da fikk jeg treffe Dagfinn Lågeide, og det var, tror jeg var en opplevelse for begge parter, for selv om den norske og den russiske musikken er litt like, så det nyanser, så de lærte av hverandre, hvis jeg tør å bruke det uttrykket. Og Dagfinn har jo vært musikalsk leder i denne Testamentet trekspillklubb siden vi startet. Og jeg har alltid tenkt på det at vi har satt der oppe hver torsdagskveld og øvet, og han har vært tålmodig med oss. Og han har aldri fått noe tilbake. Og da forstod jeg det i fjor, da disse russiske damene var, at dette her var likt en Dagfinn. Og da tenkte jeg at sånn etter jeg var vekk, at det kunne være artig å spille inn en CD. Den ideen tente han på. Og jeg har vel innforstått med at jeg blir aldri noen stor musiker selv. Og derfor, i stedet for å sitte med sunne hånda, på grunn av hans kunnskaper, så fant jeg ut at dette her skal jeg organisere, dette her skal jeg finansiere, og dette her skal jeg line opp, sånn at det mulig å gjennomføre. Og nå vi kommet så langt at vi har produkter på bordet.
0: Nå skal vi komme litt tilbake til deg, Pål, og det som for jeg jo fremdeles litt nysgjerrig på hva det som gjør at en innbarka nordfjording holder kontakt med russiske damer. Jeg skjønner jo at det var det musikalske, selvfølgelig, men hvis jeg kommer litt tilbake til det, jeg vet ikke, Dagfinn, sitter Pål her og lyger, eller?
2: Nei, det nok medfører nok riktighet, det han sier her. Så jeg traff noen disse damene da i fjor sommer for første gang, og da begynte det jo litt med samspill og liksom føle hverandre litt på tennene, hva vi lå i forhold til hverandre, og så utviklet vi da etter hvert et nærere samarbeid. Og at denne ideen om å spille inn en CD var lansert, så begynte det da med mer praktiske ting, med å velge ut musikkstykker og lage til arrangement og utveksle noter, så vi har sendt litt frem og tilbake i løpet av vinteren.
0: Du sier at du har utvekslet noter, men hvem det som har laget de notene?
2: Ja, det jo alt dette her jo komposisjoner som av forskjellige komponister, da. Men for denne besetningen så måtte jo en del av det arrangeres, og det er jo jeg som står bak det.
0: Ja, kan jeg spørre deg, med en gang når Polen har jo av og til vilde ideer, og en kunne vel kanskje oppfatte dette her som en av dem, men kan du si noe om den opplevelsen du hadde da du traff dem? Hvilken kvaliteter hadde den musikalsk, for eksempel?
2: Ja, det jo dyktige og velutdannede musikere, så der jo ingen hemninger med å bli med noe sånt.
0: Men du tente på ideen når du hørte dem spille da, eller hvordan, hvordan begynte det liksom?
2: Ja, det gikk med samme da, men det, så denne ideen jo Paul som, lanserte.
0: Mm. Ja, Paul, den ideen, altså du var der borte med skolemusikken og traff disse damene. I hvilken sammenheng var det du møtte de første gang?
1: Det skulle jeg selvfølgelig gått på nær radio med. Men det var i et afterkonsertparty i Estland. Så vi var invitert på lærerrom og de voksne vaktene da, til Nord-Tronomskorps. Og fikk kaffe og kaker. Og i østeuropeisk land så har jeg litt ved siden av kaffen. Så var det bare veldig få som snakket engelsk. Så det var tilfeldig at jeg sette meg ned i Lammen Olga, vi var sittende og pratet i et par timer. Så utviklet slav jeg adresse, jeg lovde jeg skulle sende julekort, og så valgte jeg brev, og så valgte jeg telefoner, og sånn har kontakten blitt.
0: Ja.
1: Og jeg for min del i hvert fall, jeg synes at det er så dyktige musikere at det var vel verdt en flybillett på i fjor, og det går jo det uttrykk for alle som hørte det, hvor de Kjertsja på ekspedisjonen, de konsertene jeg hadde i fjor, og den tilbakemeldingen jeg har fått etter jeg var i år ifra publikum, det er jo helt utrolig enestående, så det har jo gjort inntrykk på flere eller meg.
0: Mm.
1: Det er klart at det har.
0: Kan du si litt om, du sier at det er dyktige musikere, eller var du Dagfinn som sa det, hva slags bakgrunn er det de egentlig har?
1: Olga er utdannet fiolinist og pianist ved konservatoriet i Petersburg. Og Tanja er vel college-utdannet pianist og musikkhistoriker. Ja, det er vel ved siden av det så øver jeg vel kanskje en time for dag året igjennom. Pluss at det var en musikkskole der og begge to, så de bruker nok mye tid for å holde det ved like.
0: Det er jo de har så vanskelige navn, jeg skulle gjerne presentert det, jeg vet ikke, Paul, bare som for ordens skyld skal vi ta det den heter, du kan få lov til å lese det, du som har dreisen på det.
1: Kanskje du prøver det for å lære litt russisk?
0: Ja, nå kan vi se her da, det var Olga Pavlova og Tanja Pavlova. Var de det var mor og datter?
1: Ja.
0: Ja. Og så var det Tanja Evstafjeva.
1: Ja.
0: Var det greit?
1: Ja,
0: det
1: var greit nok.
0: Og Olga Evstafjeva.
1: Ja.
0: Og det var også mor og datter da.
1: Mm.
0: Jeg lurer på, før vi går litt videre, vi prøver å bygge det opp litt sånn fra den helt begynnelsen til den endelige innspillingen. Og jeg vet ikke, Dagfinn, hvem kunne du tenkt deg å hørt nå?
2: Kanskje vi skulle ta denne her Månen lyser, det er da 13 år gamle Olga som spiller domra.

0: Og det var Olga Evstavieva der på Domra. Og Dagfinn, hva det for noe?
1: Ja, det jo et strengt instrument som vi hørte. Og mange vil vel kanskje forveksle dette her med balalaika, det det ikke. Så det ser nærmest ut som en banjo, kanskje litt lang hals, og så det tre strenger på det.
0: Hvem var det
1: og den som kan behandle instrumentet såpass som dette her, så er det at det en fantastisk fin lyd i det.
0: Mm-hmm. Hvem var det som spilte her?
1: Det var som sagt 13 år gamle Olga Evstafjeva.
0: Hvor har hun gått og lært?
1: Hun går på musikkskolen i St. Petersburg. Og det kan hun kanskje fortelle litt om interessen når vi hører at hun har 2 timers reise dit og må stå opp klokka 5 om morgenen for å komme seg dit og gå på musikkskolen.
0: Og da gjør hun det før hun skal på skolen da, eller?
1: Ja, det vel skolegang kanskje også det. Og 2 timers øving.
0: Ja.
1: Om kvelden, ja.
0: Men sånn som hun spilte her, så jo ikke det helt vanlig musikkskolenivå. Anser du hun for å være talent?
1: Ja, ja, det absolutt et talent. Ja. Og hun har mulighet til å kanskje gjøre seg en levevei på dette instrumentet.
0: Mm. Hvordan, jeg vet ikke om du har fått noe inntrykk av hvordan dette med musikk blir dyrket i Russland. Har du noen idé om det? Om det er noe, det er jo kultur, og en bruker jo ikke så mye penger på kultur andre steder, som jeg kjenner.
1: Nei, men jeg forstår det sånn at musikkskolen er en av de tingene som er gratis.
0: Ja.
1: Og musikk har jo ganske høy status i dette samfunnet.
0: Mm.
1: Til sammenlikning så kan vi jo si at språkopplæring, for eksempel engelsk, der det 1 time for veka, så de har, og resten må de da finansiere selv med privatlærer hvis de vil følge opp.
0: Mm. Nå har jeg veldig lyst til å spørre Dagfinn, Poland har sladret litt om deg, skjønner du, for han forteller jo dette her med din musikalitet, din evne til å arrangere, og alt det du har fått til også på den CD-en her i forhold til arrangement. Hvor har du lært dette her fra?
1: Ja, hva skal jeg si til det da? Nei, kunnskap er jo tilgjengelig hvis en oppsøker kilden, så jeg er jo absolutt autodidakt. Jeg har ikke hatt noen lærere i den forstanden, eller at jeg har plukket opp sånn litt forskjellige ting og sett meg inn i litt av sakene selv.
0: Ja, Paul. Du tente på den her ideen, og dette her ble jo en CD, og jeg vet ikke om du kan fortelle litt om hvordan det var å være suffløse eller være i kulissen og dra i gang dette her. Hvordan fikk dere det egentlig til?
2: Nei, det er jo det musikalske biten, den er jo veldig enkel. For der har hun og Dagfinn, og så har hun Olga, som tar ansvaret for det. Da føler jeg meg trygg på at det er i orden, det kan jeg glemme. Det er ingenting å bidra med. Så tok vi en par telefoner, en som produserer CD-er, en lydtekniker, fikk priser på hva det her ville koste. Og når vi hadde det klart, så hadde vi overlatt det musikalske til Dagfinn og Olga, og jeg tog bare det praktiske og det finansielle. Og vi har fått en masse støtte med private bedrifter, sånn at vi var på det næreste fullfinansiert når vi var ferdig med innspillingen. Så det er jo min bit ut av dette her. Og ellers så fikk jeg anledning til å høre på når jeg spilte, og det var veldig hyggelig.
0: Men sier du nå at private bedrifter var storte såpass på dette produktet og tente på ideen de også, altså?
2: Det er jo klart at private bedrifter er jo ikke noen siden vi er i kommunestyret begge to, så er politikere, kan du si. Så det er ikke noen politikere som forstår hva private bedrifter bruker til sponsor ut av kulturarbeid og til ungdomsarbeid. Så det forundrer meg ikke det minste det at vi fikk støtte i, fra private akkurat til å kjøre den CD-en. Og så, men vi veldig takknemlige for at de stolte på oss og tror på oss og synes at vi driver et brukbart kulturarbeid. Det veldig kjekt.
0: De har ingen grunn til å bli skuffet?
2: Nei, det håper jeg inderlig.
0: Nei.
2: Ja. Og vi har jo ikke, i tilfelle vi skulle tjene noen kroner på dette her, så det jo ingen av oss har tenkt å bli rike på dette her. Planen vel stort sett å, at disse russerne overlever, at vi skal prøve å yde litt bistand da, til dem, og at vi skal ha råd til å kjøpe billetter så de kan komme tilbake.
0: Det det. Så dere driver på en måte en slags, du vil kanskje ikke kalle det veledighet?
2: Nei, vi driver kultur på høyt plan. Mm. Det bare at vi har ikke så stort budsjett til det offentlige.
0: Akkurat. Og Paul, nå skal du få velge en plate til fra, fra CD-en. Og da...
2: Da skal vi velge en som heter... Vestlig Kirsten, det er en russisk folkesong. Han Dagfinn har oversatt teksten til norsk, og så har vi to russere som synger. Kanskje ikke helt fullkomme, men etter 14 dager i Norge så synes jeg det veldig bra.

0: Ja, det var Vesle Kirsten det, og mens den gikk utover i radioen så satt vi og preiket litt her, og Dagfinn, du fortalte litt om, eller Paul sa at denne var oversatt fra russisk, for det var en russisk folkesang, og du kan kanskje fortelle litt om den prosessen?
1: Ja, oversetting vel kanskje ikke rett ord, vi får vel si snarere fri gjendikting, for jeg fikk et resumé av innholdet av denne sangen på engelsk fra Olga, og så skulle jeg da få det over til norsk igjen. Og dette her var jo et eksperiment, så vi tenkte vi skulle prøve å kanskje få det til å synge på norsk. Og da måtte vi ha en norsk tekst. Så den får jeg ta ansvaret for da.
0: Ja, men det høres ut som det var vellykka det. Nå er jeg veldig forveten på, det noe studio på Eid som dere har spilt inn denne CD-en her?
1: Ja, det får vi si. Det er vel sagt i mange sammenhenger nå at det er kjellerstua hjemme hos meg som har vært brukt som studio.
0: Ja,
1: vi var rundt og kikket litt på andre lokaliteter, men enten var det støy fra omgivelsene, eller så var det elektriske apparat inn og sånt som gjorde det, som forstyrret det. Så da endte vi opp med at vi skulle gjøre et forsøk i kjellerstua, og så danderte vi rundt omkring her med tepper og gardiner for å hindre gjenklanger.
0: Det høres ut som det har blitt bra.
1: Ja, du vet, det som er faren i et sånt lite studio, det er at du får smitting mellom mikrofonene. I et profesjonellt studio så får du avlukke med båser og headset, og slik at det ene instrumentet ikke kommer i kontakt med det andre. Så det reduserer jo miksemulighet og redigering etterpå. Så det betyr at vi må helst ha det til å klaffe utenfor mange repetisjoner.
0: Ja, nå det vel det å si at det vel demoen som her nå, det ikke det?
1: Jo, det demoen.
0: Og CD-en i sin, eller den ferdige CD-en som for salg, når det den kommer?
1: Det har vi ventet på lenge nå.
0: Ja.
1: Så det er dette firmaet som skulle trykke det, som har hatt forskjellige unnskyldninger. Nå er det sendt, og da må det være det ene av de første dagene.
0: Kan ikke du si litt om hvem som har vært med på CD-en? Hvem er musikeren?
1: Ja, foruten disse her russiske damene, som alle fire da, heter Olga og Tanja, så er det Øystein Øye på kontrabass. Han kommer fra Volda. Og så er det Leif Lågeide. Han er opprinnelig fra Brygge. Han bor nå i Trøgstad, og der han er lærer. Så
0: er dette her noen du kjente fra før, eller du kjente kvalitetene deres, eller hvordan ble de plukket ut?
1: Ja, Leif kjente jeg jo fra før, så kjente til hans ferdigheter. Øystein Øye, vi sonderte litt og fant ut at i Volda var bassister. Og der var vi jo svært heldige, og vi kom i kontakt med Øystein Øye. Han var jo her og deltok på den der vestlandske sommersymfonien.

0: Ja, den var spenstig, til tross for å være, kanskje som mange tenker, altså når det klassisk, så kan du jo, en har kanskje en tanke om at det litt trått og litt kjedelig, men dette her var jo virkelig flott, og jeg vet ikke, den lyden som på CD, eller de instrumentene dere har valgt ut, Dagfinn?
1: Ja, der satser vi helt på å få en akustisk innspilling, kun akustisk instrument, for å få den ekte og klangfulle lyden. Så ingen tekniske finesser eller elektronisk hermetisk lyd.
0: Nei. Og du med ditt musikalske øre hører vel at det er sånn det er blitt også?
1: Hele. Ja, det er jo. Så når det gjelder lydbildet så er jo strenge instrumenter og i det er jo omtrent som heiltre i forhold til plastet.
0: Ja. Ja, det var et godt bilde det. Ja. Ja, Paul, nå plata snart her, kanskje han i posten nå.
2: Mm.
0: Og jeg har jo et av de siste spørsmålene, men altså, det skal jeg ikke spørre nå, men det blir jo når kommer neste CD?
2: Det beror litt på ja, på den CD-en her. Det klart at hvis vi flinke å selge CD-er, og folk flinke å kjøpe, så kommer neste CD i år 2000. Det ganske sikkert.
0: Ja, det ikke lenge til.
2: Men det beror jo på at vi klarer å skaffe inntekter sånn at vi har råd til det. Og... Mm. Men utover det så har vi nå litt i bakhauget. At vi kan ikke gi oss det masse som burde vært innspillet med en her besetning.
0: Ja.
2: Så vi burde nok hatt flere, men foreløpig så har ikke vi råd til det.
0: Nei, akkurat.
2: Men vi får se hvor salget går da.
0: Disse CD-ene skal jo, hvor det de skal selges den, eller hvor kan en menig mann få tak i CD-en?
2: Vi har jo opparbeidet oss et kontaktnett i Nordfjord hver dags dato da. Og her på Eibis, til at du driver reklame, så JP Musikk kommer til å selge, det vet vi i hvert fall, og Libris, svart ja. Og utover det så selger jo de som medlem i Testamentet Trekspillklubb, så alle skal få anledning til å skaffe seg CD.
0: Mm.
2: Og det jo en framifra julepresang. Vi er jo så nær jul, ikke sant?
0: Ja, det er vi på.
2: Ja. Ja.
0: Du, kan jeg spørre deg som sånn, og du sier at du ikke har vet på det, jeg tror jo ikke noe på det.
2: Mm.
0: Men hva synes du er vakkert med den CD-en her? Hva det som gjør at du synes dette her er verdt å ha i heimen?
2: Nei, jeg lar meg jo lett dra med når det gjelder musikk. Mm. Så jeg synes det alt er vakkert, jeg.
0: Mm.
2: Hvis du går hjem og kan sette på kjærdas eller spansk dans på sånn halvvolum,
0: mm.
2: Så fiolin skjer i veggene, så er jo det vakkert.
0: Mm.
2: Så, men det er alltid fra komparsita til Sulitjelma går opp. I mine ører så er alt vakkert.
0: Mm.
2: Hvis du vil ha en rolle, så slenger den på sofaen og lytter til det, så finnes det det. Jeg er så mange, jeg tør ikke nevne sånn navn, men Gavot, Glasnov. Så er det litt for enhver smak.
0: Mm. Kanskje det det som det spesielle med den her, altså den jo helt spesielt laget, det spesielle musikere på den. Det til og med musikere som vi kjenner, og det at det det som du sa da, Finn, jeg tror jeg litt riktig, at når du kjøper en plate av Halvdan Sivertsen, så det bare Halvdan Sivertsen på den. Ja, altså en sjanger.
2: Ja.
0: Mens her det noe for enhver smak.
2: Det jo sånn med Halvdan Sivertsen. Har du hørt plat nummer 1, så har du hørt hele platen.
0: Ja. Ja.
2: Men her får du en ny for hver titel.
0: Ja. Ja. Ja. Jeg vet ikke om dere har noe å si sånn helt til slutt, ja. Sånn erfaringer eller tanker om når disse kommer neste gang. Vi har jo ikke, du har ikke nevnt noe om det, Paul.
2: Hvis det er russisk damen kommer tilbake, ja.
0: Om du har noen planer for det?
2: Nei, det har ikke vi sånne konkrete planer om da. Men det er jo litt interessant å ha den kjennskapen, for jeg traff jo en eldre mann i gata her forrige lørdag, og han spurte først når til CD-en kommer ut, og når til jeg kommer tilbake. Og det sa jeg at når til jeg kommer tilbake, vet ikke jeg. Ja, men det må nå vel gå an å samle inn noen kroner, så vi får høre det igjen. Så det er jo egentlig nok tilbakemelding for å for forstå hva opplevelse de har, de som har fått hørt en live.
0: Mm. Så, det var de som var I kirka da, nå sist, eller?
2: Ja.
0: Mm.
2: Så, så vi har ikke glemt det om vi uten ser det.
0: Nei, akkurat. Nei. Men da tror jeg at jeg skal få lov til å takke dere for at dere ville være mine gjester I kveld. Og da skal vi avslutte med en feine, flott galopp, Sulitjelma-galoppen av Jeremias Henden, arrangement Dagfinn Lågeide.

0: God aften.
1: God aften, god aften og godt nyttår for gamle lyttere, holdt jeg på å si.
0: Og nye også, det var gjerne ikke så fett med deg, kanskje.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Ikke så feit som vi, I alle fall.
1: Langt ifra. Ja. Det skyldes blant annet inntak av store mengder bacalao.
0: Og raka fisk.
1: Og raka fisk.
0: Men legger den egentlig på seg av det?
1: Nei, ikke av det, men av alt det andre.
0: Alt det andre.
1: Ja, ja. Ja.
0: Det skulle ikke få noe med.
1: Det skulle det slett ikke.
0: Derfor, det nærmer seg jo nå vår sommer.
1: Ja.
0: Og bikinisesong.
1: Ja, det gjør det.
0: Og sambasesong.
1: Å ja. Ja. Ja da.
0: Så derfor tenkte jeg for å liksom stramme opp der det trengs å stramme opp, så tar vi en liten samba.
1: Det kan vi, og du kan spille med selv også, det forholdsvis enkelt.
0: Ja, det ikke så vanskelig.
1: Nei da.
0: Det har minimum av musikalitet, det har vi jo ikke med enda likevel. Vi prøver.
1: Det gjør vi.
0: Coleman Hawkins, One Note Samba.

0: To faderittene på dansegalla med Johnny Winter.
1: Ja. Skal vi spille en gang til det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, det... vi har jo pleid til å gjøre det, men eller det har skjedd at vi har gjort det.
1: Det har forekommet.
0: Det har forekommet, men vi har mer respekt for Johnny Winter enn som så. Han har laget masse bra musikk.
1: Det her var en liten morsomhet fra de aller tidligste tider.
0: Akkurat.
1: Og på CD-en så står det at den remastered from LP.
0: Akkurat.
1: Det sier vel det meste. Ja.
0: Da skal vi over til en kar som heter Nick Love, en engelskmann.
1: Ja.
0: Kompis med en kar som heter Dave Edmunds, hvis du kjenner han, de har laget en del musikk i sammen.
1: Jo da, jeg kjenner han.
0: Ja, første gang jeg hørte om Nick Love, det var vel i slutten på 70-årene en gang. Da hadde han en sånn liten hit med, som heter I Love the Sound of Breaking Glass. Kan du huske det? Nei.
1: Nei, men det forundrer meg jo ikke det minste.
0: Nei, det kan jo være at jeg ikke forundrer det. Dette er derimot noe av det absolutt nyeste han har gjort, og nå har han blitt sånn country-inspirert, kanskje.
1: Du vet.
0: Rocka litt sånn country-aktig. Han har jo vært, det har jo vært tidligere å lage, ja, jeg har flere sånne country-plater med han. Tidligere. Og denne her, han True Love, heter True Love Travels on a Gravel Road.
1: Ja, skulle du ha et hint til veivesene på noen måte, eller?
0: Ja, nei, jeg vet ikke det, men... Det vet ikke, hva skal oversette den et ekte kjærlighet å reise på en grøtete vei? Gravel road, en steinete, humpete vei, tenker jeg.
1: Er du sikker på at du kommer helskinnet ut av den tolkningen her?
0: Nei, vet du.
1: Ja, det er greit.
0: Ja, eller...
1: Vi la kjærligheten hump i vei, vi på en grautete vei.
0: I alle fall, The Impossible Bird heter CD-en dette hentet fra. Nick Lowe.

0: Nei, det eneste jeg forbandt med Huldra faktisk, når jeg satt tenkte jeg ville begynt å spille her, det var at det var noe sånn Tannberg-Huldra forsterker noen tid som var
1: bra. Ja, det var det, ja. Ja, nei, det tror jeg, tror like bra, din assosiasjon er da omtrent like bra som timingen på Carl Glads nyttårsbudskap.
0: Ja, hva du tenker på?
1: Nei, jeg tenkte på dette med lederlønner og...
0: Lederlønner og middag og sånn?
1: Ja, sånne ting.
0: Ja, så det kan si mye om Carl Glad, men... Han har en timing på sine uttalelser som kun kan sammenlignes med...
1: Med Erik Solheim.
0: Med Erik Solheim sine. Ja. Det, de passer... Det passer jo den aldri. Kommer til feil tidspunkt på... Ja. Dårlig timing, kan
1: ja, det var det. Men i alle fall, det var vanskelig utdannet.
0: Ja.
1: Med vokalist Carl Arne Fransen fra Det Høye Nord. Ja. Det private opptaket fra Fjæra Bluesklubb for øvrig.
0: Godt.
1: Jeg har ventet lenge på CD-en til vanskelig utdannet. Den har vi ikke sett noe til.
0: Nei. De skulle ha gitt ut det selv.
1: Ja, de skulle ha gjort det mange år, men så vidt jeg vet, så har de ikke gjort det.
0: Den neste CD-en vi skal spille, den kom ut for mange, mange år siden.
1: Ja, den er gitt ut, ja.
0: Den er gitt ut på CD, for den kom kun ut i 2000 eksemplar på vanlig LP i sin tid.
1: Ja.
0: Og har blitt et sånt investeringsobjekt, selvsagt. Og startet ved en ny amerikansk bølge når det gjelder gitarbasert rock'n'roll. The Blasters American Music. Og hva er bedre enn å spille titellåta der, kanskje? Kort og grei, og fort og hardt og flott musikk. American Music med The Blasters.

0: Uhu.
1: Ja, sykkelen står med rustet kjede og sete skrudd av, eller hva det var sånn for noe. Det var pent.
2: Ja.
1: Men det var...
2: Det er jo mer jazzige låter enn dette på plata.
1: Det tviler jeg ikke på.
2: Ja.
1: Det kan vi vel knapt si om neste låt.
2: Walls for Debbie heter den.
1: Ja.
2: Walls for Debbie heter den plata som var laget lag med Bill Evans.
1: Ja, visst heter den det.
2: Det er ett problem med den plata. Det er et stort problem også. Det at den bare alt for kort. Alt for fort ferdig. Det skulle vært minst dobbelt så lang.
1: Ja.
2: Men jeg kan spille den to ganger. Det, og jeg,
1: det kan du.
2: Ja.
1: Dessverre kan du ikke spille CD-er på halv fart.
2: Wow.
1: Nei, det kan du ikke. Nå skal vi over til noe ekkelt nå.
2: Ja.
1: Tror jeg.
2: Bløtgods.
1: Bløtgods, ja. Da har Strand omsider havnet i... Havnet ned på
2: kanskje det svenske beinet sitt. Kanskje du forteller oss, ja. Fortell oss hvordan du kom i kontakt med han, Stefan Sundström?
1: Nei, han har jeg ikke vært i kontakt med enda egentlig. Men det var en veldig god venn av meg som... Hadde vært et eller annet sted og hørt en plate som man gjerne ville ha, men ikke hadde råd til. Så sa han, du Nitsola, kan ikke du ta og kjøpe Stefan Sundström? Så kjøper du nesten som reklam. Og det tenkte da Nils Ola på lenge og vel. Og så snart den plata gikk ned fra 129 til 79 kroner i importkatalogen vår, så kjøpte jeg den plata. Ja. Stefan Sundström, han er jo et kapittel for seg. Det er vel en gammel svensk
2: punkrocker,
1: ja, som etter hvert har
2: blitt litt mykere, bløtere i kantene, kanskje vi kan si her da.
1: Ja, men han
2: tekstmessig ikke noe bløtere.
1: Han slår hardt,
2: ja.
1: Han slår meget hardt i tekst. Og jeg tror i grunnen at det første er nå, slik jeg har forstått det, at svenskene har begynte å ane at det er noe stort over Stefan Sundström.
2: Ja, de tre siste platene hans har jo vært gjennombrottsplatene hans.
1: Ja.
2: Ja. Nå har det kommet til etter denne nesten som reklam, da.
1: Ja.
2: Hvilket jeg ikke husker navnet på nå, da.
1: Nei.
2: Nei.
1: Den skal vi også kjøpe når den kommer ned i 70 kroner.
2: Ja, det kan vi gjøre. Det kan du gjøre.
1: Det skal vi kanskje gjøre, ja. Skal vi si litt mer om Stefan Sundström? Han blir jo gjerne... Han blir sammenlignet med de store fuglene.
2: Ja, han gjør det. Vi nevner i fleng. Tom Waits,
1: ja,
2: Leonard Cohen og Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, og da har vi vel tre store som... Det holder det.
2: Det holder lenge.
1: Ja, og så Per-Jan Nesbakk.
2: Og Per. Og ja, Espen Bredsen er vel mer godt over i småspovenes rekke etter det jeg har forstått.
1: Ja, jeg tror ikke han hopper så bredt.
2: Han lander folk på kulen for...
1: Han hopper ikke så bredt akkurat.
2: En gang for mye, antagelig.
1: Nå.
2: Ja, men bløtgods...
1: Ja, det handler om en herre som endelig har fått en brukbar dag.
2: Endelig?
1: Eller brukbar, det er ettersom en ser det.
2: Ja, men det har du rett i. Jeg har aldri tenkt over på den måten der.
1: Nei, og det var da voldsomt da. Det virker som tekniker har en eller annen slags markeringstrang her. Eller kanskje han har lyst til å høre Stefan Sundström?
2: Det skal vi se.
1: Ja, skal vi høre på han?
2: Vi får håpe at teknikeren er nykter.
1: Ja, kanskje det.

0: Ja, altså, en dame som så umiskjennelig og med såpass stor integritet at du lager denne type musik i 1975.
1: Ja, jeg spurte deg jo ganske riktig, den plata så gammel? Ja, det den. Det meget overraskende, ja, synes jeg.
0: Jeg mener ganske sikkert at den fra 75. Ja. Det feil har vært gjort før, det kan jo gjøre min feil nå, eller kanskje?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Du har gjort feil før, men det var jo i 1959 da.
0: Ja, da ble det også gjort ikke feil.
1: Den andre feilen din, så...
0: Så lenge, da var jeg ikke gammel, da må det vært en sånn utslag av arbeidssynden.
1: Det kan det ha vært. Men nå har vi gått langt over tiden.
0: Nei, vi har gått langt.
1: Da hadde vi lyst til liksom bare kjøre programmet ut, om det ble...
0: Og PJ, han har holdt ut.
1: Ja, han har det. Tusen takk, Per-Jan. Det var fint at du orket sitte så lenge. Og kanskje kommer vi tilbake igjen, og kanskje gjør vi det ikke. Det har aldri gått å vite med oss.
0: Nei.
1: Nei. Men vil i hvert fall få lov til å takke for at dere holdt ut den drøye timen her.
0: Ja, ganske drøye timer det.
1: Ja da. Og hvis du venter på at vi skal komme tilbake, så må du også holde ut.
0: Ja, det gjør vi nok.
1: Ja, det gjør vi nok.
0: Hvis vi får lov.
1: Ja.
0: Hvis Carl glad for... Vi har ikke sagt noen ting om han Svensen heller da.
1: Svensen har gått... Hus forbi.
0: Han har gått hus forbi?
1: Ja.
0: Hva jobb fikk han, du?
1: Det har ikke anelse.
0: Lur på om han ble landbruksminister nå.
1: Nei, er du gærent? Er han det?
0: Samferdsel.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det...
0: Ikke det. Nei, han har heller ikke sagt noe etterpå.
1: Nei, da. Nei, men
0: du... Han har vært og gravt tunnel av noe, men det er ingen som har hørt noe fra han.
1: Nei, men jeg
0: regner... Han sa så veldig mye før han.
1: Han gjorde det, men... Folk får bare holde ut der også, altså det kommer nok noe fra Svensen når vi bare lir på litt.
0: Han er ikke kommunalminister heller det. Han er næringsminister.
1: Svensen?
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Næringsminister ble han det.
1: Ja, nei, men da...
0: Det vil han være.
1: Vil.
0: Han hadde veldig sterke meninger om det, husker jeg.
1: Ja.
0: Men... så fikk han satt seg ned der, og så har... Jeg har ikke sett bilder av det for lang tid en gang.
1: Nei, men jeg husker godt hvordan han ser ut. Det...
0: Men hvilken parti?
1: Nei, det...
0: Nei, det har vi heller ikke, men ikke kan vi huske hva han heter. Men jeg tror det Svensen.
1: Det var Svensen.
0: Og så han litt på Hordaland der. Er han det? Eller lenger sør, inn i øst.
1: Nei, det... nå blir det så vanskelig. Kan vi ikke heller ta og spille litt musikk nå mens vi går hjem?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Vi får tenke på det.
1: Vi får gjøre det. Vi har endelig kommet frem til kveldens eneste Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Dette har vi aldri spilt før.
0: Og vi får ønske alle våre, eller de to lytterne som vi har der igjen, kanskje.
1: Mm.
0: Hold ut, får vi se.
1: Ja, det får vi se.
0: Ja.

Ja, gött folk. Røystokk er opp og leit fram smilet. I det hele tatt gjør dere klart til fredagsunderholdning på Nordfjorden Radio. Jon Elling Vreide taler. Jeg har med meg Kristoffer August som eminent tekniker. Og vi blir sittende en par timer. Vi er kommet til fredag 18. september. Vi skriver fremleis 2026. Greit å ta med det også. Dette kan jo gå i reprise i generasjoner. Og det har vært et forferdelig vær. Og det blir verre i morgen, for ikke å snakke om søndag, da kan det være enkelte som drukner. Ja, det skal vel noe til dem, men det er i hvert fall fare varsla i hytt og pine, de legger ut på yr. Så det kan da ha de i mente at kan ikke gjøre alt så som du plar, kanskje. Nei, jeg vet ikke, jeg bor ikke at det med djupe vatten eller høge eller store elver, så jeg jeg er ikke så skeptisk på dette rar, men vi har jo en stor lytterskare rundt om i verden, og enkelt av dere kan hende for problem. Dette vet ikke jeg. Vi skal i alle fall holde det gående her, og da er det jo litt av poenget at de spiller på lag. Ikke vær så forsiktige med å late grannene vet at de vet utrolig mye, eller kanskje ikke vet alt som vi spør om. Det er null problem. Vi kommer til å ha diverse spørsmål. Vi spiller fin musikk. Og det er premiering. Og i slikt vær som vi har framfor oss nå, så er vel en paraply omtrent det sikreste. Så vi lar gå ut en av disse her eminente Nordfjordene radioparaplyene. Lyseblå med fine logo på. Og så har vi også fått noen billetter til en større konsert som spillekameratene skal ha på nyåret en gang. Jeg tror de delte ut en par billetter forrige fredag, og vi får vel ta en par stykke nå også, eller et par billetter, i hvert fall en par navn som er med å konkurrere. Hvor mange billetter de har fått omhende, eller får omhende, det skal ikke jeg ha sagt så helt sikkert, men dette styrer redaksjonen med. Men vi setter på en par navn i dag også, og så ser vi hvor dette utarter. Vi må i alle fall starte veldig fint, og da tar vi en orebus på 7 bokstaver. Veldig praktisk å ta med blyant og papir oppi divanen når jeg hører på denne radioen. Det kan bli brukt for det, men de skal få sjanse å springe rundt i huset og lete litt enda. Det er 7 bokstaver. Og vi teker dem i rekke, ikke i rekkefølge, da hadde det vært for enkelt. Vi tar det litt sånn hulter til bulter. Og vi begynner med en L for Lars, en T for Thea, to A for Alfred, to M-a for Marie, og en Å for Åge. Noen av dere har sikkert allerede klart det. 5-7-8-60-660 ringer de til i så fall. Men vi tar en reprise. Det var en L, det var en T, to A, to M-a og en Å. Og et stikkord på dette rar, det kan de få. De reklamerer med hele 50 forskjellige stender. Ja, skal tro hva hen de skal til med dette rar i fine veiran. 5-7-8-60-660, vi hører på Amy McDonald, This is the Life.

0: don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Ja, don't worry, be happy, sa mannen, og det er vel ikke noe problem å leve opp til.
2: Nei, det er ikke noe problem.
1: Nei, det vil jeg tro, det vil jeg tro, det går fint.
2: Takk for fine bær, jeg fikk med deg
1: i går. Ja, jeg hørte at du hadde vært på Sandane og fått deg litt bær.
2: Ja, i dag har jeg skilt deg hele dag.
1: Ja, ja, men det er flott, det er flott. Jeg ser at Spania har du fått ned igjen her allereie, hva du fikk til den?
2: Nei, det er ikke meg.
1: Og det, da er det en kvann annen, da.
2: Jeg var beinfrosset klokka 12 i dag.
1: Ja, ok. Jeg tykte,
2: men den skal du få igjen.
1: Jeg tykte det var veldig furt, men det sto nemlig en hvit spann i dag. Nei, men det er en kvann annen som har fått spann. Det er mange som har fått spann.
2: Det er kjempeflotte bær, Jon
1: Eiling. Ja, men det er bra det. Det er bra det. Neida, jeg var i Førde, og du var på Sandane. Da, men det ordnet seg det også, vet du.
2: Ja da, det gjorde vi. Vi var jo så nær, vet du.
1: Ja.
2: Vi var opp med denne fjøsen der vi kjørte opp gamle veien opp til dere.
1: Ja, men...
2: Vi måtte ut til Vera og så opp gjennom der. Det var vel gamle veien det da.
1: Ja. Det er gyllene middelvei.
2: Ja.
1: Ja da, det ordnet seg. Det er sikkert. Ja, hva det var vi... skulle frem til...
2: Ja,
1: var du frem på Globusen og så etter, eller?
2: Ja, dette visste jeg faktisk, for dette hadde vi noe i geografi en gang i tiden, og jeg husker det igjen når du var noen ganger.
1: Ja, Pyreneen, vi har jo både tegnet og fargelagt i Tenkjøk.
2: Ja.
1: Det drev vi med da, i gammel tid, det er det vel sluttet med nå, Tenkjøk, da.
2: Det er bare data nå, vet du.
1: Nå er det bare data. Det er åtte å bli for mye data, sier jeg. Nå vil jeg slutte med det, jeg vet ikke.
2: Jeg vet ikke, jeg blir så frustrert. Jeg bruker noe data, men jeg legger det noe fra meg.
1: Nei.
2: Men dette her, når det går over gangfelt og sånt, og ikke ser opp i det hele tatt, jeg blir alldeles... jeg skjønner ikke meg på folk, jeg går blinde med denne datamaskinen.
1: Ja, det er ikke løyer, jeg går seg på elva og forskjellig slikt.
2: Nei, det er ikke det altså.
1: Tenker du vekk et kumløk i en gate på Eide, sikkert på i løpet av en halv time så hadde vi fått tre stykker ned i.
2: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Ja. Nei, skikkelig følger, det er det, ja.
2: Nei, og så må vi få et bedre lys bort med kirka der og gangfeltet over der. Der er alt for dårlig lys.
1: Ja.
2: Og så har du denne kanten der. Nei, vet du hva det er farlig altså?
1: Ja. Det er farer hvor man går. Ja. Det er greit nok. Det er greit nok. Har du bytt deg til regnveier?
2: Ja, det er litt skremmende dette her, for det er så mye skog og oljeplasser opp gjennom fjellskråden.
1: Ja, du får ta deg.
2: Jeg håper ikke det er sånn ekstremt dreng, sånn det løser bare jord og steng.
1: Ja, du får ta deg økt nå etter midnatt med grafse og fare rundt og veite litt på brukja.
2: Ja, det
1: du har vel en haudeløk du kan sette på deg, har ikke du det?
2: Ja, jeg håper flere.
1: Så er det noen som ser...
2: Her har det faktisk ikke regnet så veldig mye de siste dagene. Og siste når regnbyen kom, så var det ikke noe altså.
1: Nei. Så
2: er... Det er veldig, hva skal jeg kalle det? Det er sprittlagt.
1: Ja, det er det. Sånn at er det noen som ser et lys og færre skjeivene rundt om på bøene eller i vegene oppe i Leivdalen, så er det jo en solgunn som er ute og veit da. Vi kan si det sånn.
2: Ja, det kan du si. Da skal du være helt sikker på at nå er ikke det det.
1: Nei. Tenker det går bra.
2: Ja,
1: får håpe
2: det.
1: Ja da. Helt sikkert. Det er det.

Ja, så er Nordsjø Nærradio igjen på lufta med god gammel årgang. Vi starter denne gangen med Sjømann kom tilbake. Inger Jakobsen synger.

Kirsti Sparboe, det var en som var en av disse stjernene som kom i 50-årene. Ved det små huset Havnen, synger hun.

plutselig alene her, for han som skulle være med meg, han fikk lambing i fjøs, og det er tillatt grunn for å slippe å møte opp. Det blir godtatt, og det skriver ikke røde strekk under, og retter og sender tilbake og sier, det blir ikke godtatt. Nei, det blir godtatt. Så Hans Inge var hjemme og tar deg av de små som dukket opp i løpet av kvelden og natta. Du tenker du får sove med du, mindre du er lege i natt, for å si det sånn. Men Svein, han er klar ute i teknikken. Er ikke du? Ja, han vinket tommen opp. Og i kveld skal vi altså, det er sånn billetten da til Country 514 oppe i Holmøyane 20. juni i år. Og det er verdt opp under 1000 lapp eller sånn billett, så vi skal dele ut det nå i slutten av april, og så skal vi ha det samme i mai, så her kan det bli spenning fremover. Pluss vi har forskjellig her i studio som vi kan gi fra oss, og hvis det kniper om da. Jeg heter Jon Roara igjen, og skal etter fattigemne prøve å lose dere gjennom en trivelig kveld som mulig. Jeg laget en del idiotiske rebuser som jeg fikk beskjed om en gang at jeg laget, så jeg prøvde å lage noe til her da. Men denne gangen har jeg et sånt røde tråd i under seg. Vi skal inn om bygg eller hus eller rom ligger i rebusen når vi kommer så langt vi starter opp med det. Nei. Så, musikken, den går altså på mye på bilgreier i kveld, bil og traktor og lastebil og sånn. Alle innslag jo handler om det. Vi skal være på veien. Og skal vi se hva det går. Mange artige melodier, tror jeg. Den første vi skal høre, jeg vet det er mange. Har du, Svein, hatt bil lille noen gang? Det var begge hendene opp til og med. Vi skal ha en som heter Bil Lilla, og det var Vidar Sandbeck som skal synge. Og skal du få en, det kan være lurt å ha blyant eller pen, og så skriver du opp disse bokstavene hvis du ikke tar de så veldig enkelt og greit som mange gjør at de, ser jeg med en gang hva dette er. Vi skal frem til bygg altså. Her er mange av disse bygger i Stadkommunen og i Gløppen, kan vi si, på det første her. Og da skal vi begynner veldig kort, det er 5 bokstaver, men du må snu litt på det, du får bokstavene nå med meg. Kreki, K-R-E-K-I. En gang til. K-R-E-K-I. Snu på de bokstavene, vi kommer på et bygg som mange påstår er alt for lite brukt. Vær så god, Bil Lilla.

0: Ja, det vore litt av et syn, altså. Det er sånt jeg tror vi har kommet på Bjørkedalen igjen.
1: Ja, du er nok det.
0: Under samme tak, skal vi si det?
1: Ja, ute under samme tak.
0: Uten det samme tak, ja.
1: Ja, vi sitter ute, men under tak.
0: Å, ja, det sitter ute, ja. Det er flott temperatur. Hva du kan, Mariann Løseth, hva du kan si om temperaturen på Dalen nå?
1: Nei, den er jo på pluss, men vi har noe pledd. Pledd og levende lys, så går det fint.
0: Er det så vidt det er pluss, altså? Det er ikke noe minus?
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange grader det er.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men vi skulle fram til
1: Kontor.
0: kontor, ja. Da kan det være rot nok med mange.
1: Ja da. Det kan det nok.
0: Ja, så det blir Og du òg kunne tenkt deg, da, siden du ringer inn så flittig.
1: Ja, det var noe det vi trodde kanskje forrige fredag at det var billett, men da
0: Ja.
1: var det på Sandane, så da ble det jordbær på meg.
0: Du var så heldig du vant, du, Haureg.
1: Ja da.
0: Har du fått dei?
1: Ja, jeg har fått dei. Fikk en annen bjørkedøl til å hente dei.
0: Har du sylta dei òg, da?
1: Nei, de er i frysen. Det blir nok strawberry-dekkeri på alle som hjalp til forrige fredag.
0: Ja. Men hvis du skulle vinne noen utenom billett, gå videre til billett, hva kunne du tenkt deg her da?
1: Hva da tror jeg må bli paraply, for nett og kopper det har jeg vel en
0: Da
1: hel
0: skriver
1: del.
0: jeg en P på deg. Så hvis, det
1: Ja.
0: blir så mye enklere når jeg veit at folk vil ha det de vinner nå, når jeg trekker dere ut, så det passer ikke å lure. Ja,
1: Ja
0: hva
1: da.
0: skal vi spørre deg om da, Mariann? Du har spurt om alt når det gjelder sprenging og alt dette styret. Er det noe å gjøre på nå?
1: Om jeg har noe å gjøre på?
0: Ja.
1: Ja, det er nå litt. Er ikke det på jobb, så går det i ved, som regel.
0: Ja, du er med på veden, du òg.
1: Ja, litt.
0: Så du trakterer motorsaga?
1: Nei, jeg løder ved,
0: Og du løyder
1: for å si
0: det?
1: det sånn.
0: Å
1: Ja
0: ja.
1: da.
0: Etter.
1: Må jobbe litt for veden vi bruker.
0: Vi skal fram til noe. Hvem som har slagordet? Vi er så mye inn på bil og bilkjøring i kveld. Dass Auto.
1: Das Auto.
0: Ja, ikke gå på do, altså.
1: Nei, det
0: Hvilket bilmerke er det som har Dass Auto? Dass Auto.
1: Stopper jo gjerne helt å funke. Jeg håpte på jeg skulle få litt hjelp nå, gjerne.
0: Ja,
1: Stoppe
0: men
1: opp med.
0: du forstår
1: Jeg
0: nå
1: skal ha
0: det.
1: Das Auto.
0: Får ikke du hjelp?
1: Ja, Audi. Ja,
0: Nei, men
1: Audi.
0: det var veldig nær.
1: Hæ?
0: Det var rette land, ja.
1: Er ikke det Audi?
0: Nei.
1: Nei.
0: Der sa du en Emily.
1: Nei, det er ikke Audi.
0: Nei. Nå må ikke det være så hårnakka og begynne å krangle med radioverten. Da blir ikke jeg god. Da får ikke
1: Nei, sant?
0: Har du flere merker fra Deutschland? Nemlig?
1: Volkswagen.
0: Volkswagen, ja.
1: Men ikke Audi, nei. Volkswagen, ja.
0: Volkswagen er Dass
1: Ja.
0: Auto.
1: Nei, så vi skal ikke krangle på det, men vi var mange som var sikre på at det var Audi.
0: Ja, det er ikke bedre å ha folk fra Svesko vel der.
1: Nei, nei, nei. Nei da.
0: Ikke ik
1: Ja.
0: Hva er det dere nå forteller?
1: Nei, noen er litt treige ute å gi svar når vi allerede har avgitt svar.
0: Ok. Charlie Parker, du.
1: Ja,
0: Hva slags
1: det vet du ikke hvem
0: instrument
1: det er.
0: spilte han?
1: Charlie Parker.
0: Ja, Charlie Parker. Han var god
1: Han
0: òg.
1: er jo han er aldri helst om.
0: Du kan få et lite stikkord. Vi har hatt med en her i nærradioen før som var veldig god på samme instrumentet.
1: Ok.
0: Han var med mye på julesendingene og sånn.
1: Ja, du er ikke et trekkspill.
0: Nei. Ja.
1: Nei, det var stilt både med meg og
0: Veit
1: med
0: du noe
1: mine.
0: blåseinstrument du kjenner til?
1: Saksofon, da.
0: Saksofon, ja! Hvem det var som sa det?
1: Det var Rune Løseth.
0: Ja, det er skarpe nå på Dala,
1: Ja,
0: altså.
1: ja, ja.
0: Det er saksofon, du. Da er du kommet gjennom, du òg.
1: Ja.
0: Ja. Da får du ha lykke til resten av kvelden.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det.
1: God helg til
0: Ha
1: dere.
0: det.
1: Arem.
0: Det var på altanen oppe på Bjørkedalen. Og det har vært raudglødande telefon til nå i kveld. Så vi skal fortsette å besøke disse husene som vi har vært innom nå. Til nå har vi vært om kirkebedehuset på Verstern, måtte vi da. Og så var vi på et kontor for å betale regninger og sikkert etterpå. Og så nå skal vi ha den svigermor ut og kjøpt med Evensen og hele gjengen der. Og så nå skal vi trailersjåførene skal fortsette å... Trailersjåførene er ofte det er viktige folk som ut og kjører gjør det nyttige arbeid. Nordersvink har spilt inn der, så heter trailersjåfør. 200 mil gjennom kjøret, kaller mange da, men det er jo samme sånn gjennom. Da skal vi inn på et annet bygg her. Dette er i et kommune enda. Inn i Gløppen også er det sikkert flere. Kirk, K-I-R-K, Kirkfab. K-I-R-K-F-A-B. Da har vi nemlig kommet inn på en 528-60-660, og vi heirer da på sangen som jeg annonserte.

0: Lambada!
1: Reier! Her har han orket, jeg har sittet alene frem på traktoren her og kjører. Jeg har kjørt i flere timer,
0: han. Ja, men du, vi må øve bak her. Du, du som en av Katts mest fremragende trekspillere, sett deg foran meg frem her og kjører, altså. Vi kommer
2: med ingenting.
0: Vi går ned på den, skal du få spille på noen damer? Selvfølgelig. Hør på det her.
2: Hei, la kjøre.

0: russisk.
1: Da var vi ferdige med donkosakosekkene. Og så har Maria tenkt seg inn på Coop Extra.
2: Nei, jeg har lært et nytt ord. Ja. Og for at jeg skal bevise at jeg har lært det, så skal jeg få lese det selv. Der står det.
3: La oss se.
2: Ja, på med brillene.
4: Naturkjøtt.
3: Indre filet. Naturkjøtt.
2: Ja.
3: Av stor fe.
2: Naturkjøtt.
1: Storfe.
2: Da tenkte jeg i all min enfoldighet.
1: Jeg holder opp på hva storfekjøtt.
4: Storfe.
2: Jeg tenkte i all min enfoldighet at naturkjøtt, det var hjort, elg, rein og sånn vilt.
1: Ja.
2: Høstet ifra naturen.
1: Ja, men
2: nei, så fant jeg ut at dette slår opp på internett. Det er økologisk. Det er naturkjøtt.
1: Økologisk.
2: Og det minner meg faktisk litt om da broren min var fem år.
1: Ja,
2: så var han med mamma og pappa på et eller annet møte en kvarstrand i Nordfjord og Sunnmøre eller kvart. I alle fall hadde de oksestek til middag. Mm. Hvorpå det en som sier at det var en god oksesteik. Mm. Hvorpå min bror sier til mamma at oksemamma, er det det samme som stut? Ja, det var det. Jeg skal ikke ha det, sa han. Han skulle ikke ha kjøtt av dyr. Og det åt ikke han før han var vaksen, men vi hadde uante variasjoner av amerikansk fabrikkjøtt. Heime. Så det gikk jo bra. Men altså, og det minner meg litt naturkjøtt, det minner meg litt om amerikansk fabrikkjøtt. Hvor langt skal vi gå før vi skal begynne å protestere på alt som er mulig?
3: Tja.
4: Ja, hvis du skal sette natur for alt som er økologisk, så blir det jo ganske funny, altså.
5: Ja.
1: Naturfisk. Ja, for det er for
3: kviting.
2: Nei, men du vet altså at det må være økologisk.
4: Ja, men det er jo epler, så naturepler må jo finnes, og naturhøner sånn.
2: Ja,
4: det er klart det finnes.
5: Ikke gjør så det helt galt.
2: Nei,
4: men... Og vi kan jo bli naturmennesker.
2: Ja, altså, vi kan ikke holde dere for oss selv.
1: Nei, men natur, ja. Ja. Det er noe inn for tiden.
2: Ja, det er veldig inn.
1: Vi har jo MDG.
2: Hva er det for noe?
1: MDG. Miljøpartiet i Grønne.
3: Ja.
1: Ja. Det er jo grønt.
3: Ja.
1: Jeg sa den arve i sted, det fikk jeg et forslag i går.
3: Ja.
1: Om at noen har fylket båtene skal ha en ferd som går på støt.
3: Ja.
1: Og så skal en som går på naturbasert. Og mente en mann at de burde hatt en etasje i bøtten, var full av kyr.
4: Mm.
1: Så de kunne gå på kufis.
4: Ja, ja, ja.
1: Og det... Da ble det naturferie.
4: Det var naturferie, ja.
3: Ja.
1: Så det ligger jo like mye på spissen på en måte.
2: Ja, vi holder alldeles på å komme vekk fra...
1: Naturen.
2: Ja, helt og holdent vekk fra alt, altså. Det er liksom ikke noe som skal være det er, og kalles det er. Det skal være pyntet på og fjattet med. Og hvem i verden som ikke kan garantere at dette da kubeiste som jeg kjøper kjøter ikke har fått i seg noe kunstgjødsel?
3: Nei da, selvfølgelig. Men det, vet jeg, det er litt fint med det med økologisk. Det vil si, kan hende at det er et forsøk på å så gå forbi det ordet, for det er ikke så i vinden som det sier, for det går tilbake med salet. Økologiske produkt.
1: Ja, men
3: det er litt dyrere, og så kaller det natur i staden for. Det er kanskje på vei ut etter økologisk, jeg vet ikke.
1: Jeg kan si så mange økologiske bønder at jeg er ikke i stand til å ete økologisk mat.
3: Det ble bare et program i fjernsynet her nå. En østlandsbonde som han drev industrielt. Og så var det en danske som hadde kjøpt seg et... En gar i Norge, han drev et økologiske prinsipp. Og det var jo at han koste seg og lette dyra leve mye lenger. Hønen fikk gå fritt, øksene fikk gå til de var voksne på skikkelig vis. Jeg vet ikke om kjøtet blir bedre, eller hva?
4: Ja, men altså de der frittgående hønene, altså, de, det er vel ingen som har det stort verre enn de, altså når det går tusenvis av
1: og
4: pikker hverandre, altså de må jo ha det bedre hvis de har enebolig eller timannsbolig, enn at de bor tusenvis sammen, synes jeg altså.
1: Men faktum er det jo at...
3: Det må det være. Det, vi hadde i gamle dager at de hadde en 28 stykker for å gå ut i hagen.
4: Ja, nå er det jo tusenvis, ja, når det er frittgående.
3: De har det gilt, de.
4: Ja.
3: Ja, men ingen vil snakke om det, for at disse kyllinger, de produserer kyllingbrøst, og det skal alle ha. Det er så sunt, men
1: bare vent,
3: de har ikke et hakk bære de, eller pelsdyr.
1: Bare vent, min venner, til rest at de har fått vekk pelsdyr.
3: Ja.
1: Hva starter de da på? Da starter de på hønene, som pikker hverandre bak. Og det er som hun sa igjen i byen, at hva skal vi med høne? Vi har jo egg i butikken.
4: Ja, det.
1: Men faktum er at det norske landbruk sitt i den store sammenhengen, som vi bør se det, er tilnærmet økologisk.
4: Mm.
1: Og hva er mer økologisk enn et lamb som kommer ut av mors mage og får bli ammet? Det er jo fyrord i grunnen i Norge i dag å amme.
3: Ja, ja.
1: Det er også, jeg skulle ikke opp litt av, men det skal ikke vi gjøre nå. Og så får en tur opp på fjellet, og da går det hele sommeren, og kommer hjemme. Da er det jo naturkjøtt, du, Maria.
2: Ja.
4: Ja, det må være frisk naturkjøtt, det der, men...
1: Men du må være godkjent økologisk bonde for å bli premiert for det. Du må ha en stempel.
3: Ja.
1: Stempel, vi har noen sjåfører fra Polen og Litauen som lever av varet til oss. Og det viktigste ordet jeg kan, det er stempel, stempel, stempel. Jeg må få stempel. Hva som står på
4: der jeg har? Jeg har hvit nok sånne utenlandske par. Og jeg har stemplet vigselsattestene både foran og bak. Jo mer du stempler, jo bedre var det.
1: Bedre var det ekteskapet?
4: Ja.
1: Det var sikkert naturekteskap.
3: Kan hende det.
4: Men de sier jo det at hvis vi sammenligner norsk landbruk og så bruken ut av... hold på å si medisiner, penicillin, antibiotika, sant? Så er det enkelte land som er 200 ganger verre enn oss.
1: Ja.
4: Så det må jo være rett det du sier, at det er noe nærmest økologisk det vi driver, altså.
1: Ja, vet du, vi har jo klima, for vi trenger jo ikke så mye sprøyte væske.
3: Nei, det er riktig det, ja. Men oppdrettsnæringen, det er jo rene svineriet. Og til og med der kan du si, bruk dette argumentet som du hadde nå, at det, i en store sammenheng så er det nesten økologisk dette der også. Det har jo prøvd seg i Chile for eksempel, men der er det varmere og mye bedre vilkår for uthøy som går på fisken. Så de må altså bruke så mye at det blir ikke noe av noe.
1: Nei, men fisken, disse merene som ligger ute i fjorden her, genererer like mye dritt som resten av fjøsene i Kloppen kommune. Men der er så enorme penger i laksenæringen at det er ikke noe som tør å nevne det.
3: Nei, ja, ja. Jeg tror ikke jeg tør å begynne på kyllingene heller, for alle skal ha disse kyllingfiléene, det er så mørt og fint.
1: Ja, det. Ja.
3: Jeg tror jeg får gå i fred.
2: Men jeg får gå over til kalkun, for dette kalkunet, hun har skinke.
3: Ja. Men så er jo denne bonden som satt ute på jordesett og fortalte at det beste kyra kan gjøre, det er altså å gå bort til melkeroboten, få seg mat, og gå den tilbake og legge seg, og ligge helt i ro, da melker hun mest.
1: Helt rett?
3: Ja. Skal hun ut og ha seg en spasertur, så melker hun mindre.
1: Det er helt rett.
3: Helt riktig. Det er altså da politikken.
1: Og om døra da er åpnet, så går kyra og legger seg og koser seg likevel. Ja,
3: det går bort og ser ut, og så går det inn at
1: det. Ja, det er...
4: Har de lært av oss?
3: Ja. Og jeg så i dag at kalkunene som går, de får skade på beina og infeksjon og styr og vesen. Ja. Det er sånn med kyllinger nå, det går i sin egen drit helt alle disse 60-65 dager de lever.
4: Ja. Men det, jeg synes det er litt merkelig, altså, når vi snakker om disse tingene, så er det jo holdt på å si, det er jo noe å si om alt mulig, men så har han satt fokus altså på pelsdyrnæringen. Ja. Og de snakker jo om at det er 1% skade eller 2% skade på de. Det må jo være mye mer skade på kyllinger som går og hakker på hverandre. Det må jo være mye mer dødelighet i en laksemær.
1: Det vet du, ja.
2: Jeg ser noe med gru på
3: hvor... det er jo så enkelt å take en mink som har fått beten av en fot eller en rev og ta bilder til det, det ser felt ut, men det er ikke noe som har sett et kamera ned i mer enn enda, så vidt jeg kjenner til.
2: Jeg ser meg gru på når de nå skal til med disse her frittgående fjøsene med kynja, en 40-50 kyr frittgående,
3: ja.
2: Og når de da kommer på rett til stille disse kynja, så vil ikke jeg gå inn til dem.
1: Ja, riktig. Men mitt kjennskap, nå har jeg sluttet som bonde, og takk for det. Men med mitt kjennskap til dyr, så er kyr for eksempel noen forferdelige mobbere.
3: Ja.
1: Det er sterkest rett.
3: Ja.
1: Og det har vært gjort en del tabber i så her laustitøsa, da det har vært anledning å få mobbe.
3: Mm.
1: Og det har vært mye døde dyr på grunn av mobbing.
4: Mm.
1: Men så var det selvfølgelig en vis mann der som sa at de må studere dyrene når de går ute. Studere hva de har de ute. Da slipper de mobberne til. Det må alltid være en plass der de blir mobba kan komme seg vekk.
3: Mm.
1: Og sånn som de bygger fjøsene i dag, så er det minka. For de kyrer for å komme seg vekk og gå inn og legge seg da den andre ikke kommer til å mobbe.
4: Mm.
1: Og så får de sin kraftfordose, og så blir de stengt bak. Så i dag er det faktisk borte mye bedre, eller hva? Men ingen kan følge meg at et dyr har det vondt på bås, eller?
3: Nei, altså, jeg vet at det har vært nøyslagt i det siste ordet. Store, det er fæle, kjønner når det
1: blir. Det er fæle!
3: Trakk av hverandre beina, for eksempel.
1: Men
3: vel, vel.
1: Det blir munnskyldning og...
3: No.
1: Det er stakkars rett.
3: Ja.
2: Er det noe så enormt store kynger nå? Jeg er livredd i kynger nå. Før var det noen koselige små tusen
1: uger. Nå, ja, det var noe, men...
2: Ja, ikke...
3: Du merker ikke hvor stor det er før du kommer helt av dårlig.
2: Nei, men det er
4: vi... Men du hadde kanskje nok i det Riksantikvaren sa. Ute på Verede på Prestegarden, så var jo et stort beite. Så det har beitet kyr på, holdt på å si, i hundrevis av år. Men nå fikk ikke de lov til, det siste var de fikk ikke lov til å beite der lenger, for de kyrene har blitt så tunge at de ødela gravene.
3: Ja, ja. 500-600 kilo det gjelder.
1: Nei, altså, du er kyr slakter vekk 300-400 kilo, så kan du gange det med to, så vet du hvor tung den er.
3: Nei, jeg har fortalt før,
1: en gang vi... Han er 300 kilo, han er 600 kilo levende.
3: 600 kilo, ja. Nei, jeg har fortalt det før, oppe i Traudalen, en kyr som hadde gått ned i, sett seg fast med bakfoten, nemlig to steiner. Jeg kom forbi der med massevis av ungdommer, men vi gredde selvfølgelig ikke å gjøre noe. Men det jeg vil fortelle nå, det er hvor stor om han er kommet åt. Et berg.
1: Men så jeg snakket om naturkjøtt, det var det det begynte.
3: Ja,
1: men det er litt interessant det her, for det er jo bonden nå da som produserer det her såkalt naturkjøtet. Og så er det da noen forstår seg på da, som forteller at de må ut så mange dager for året, og så må de gå og gå ute. Så fortsetter vi det, de skal ut. Så har vi små vestlandsbruk, så skal de ut. Og vi vet hvor store de klauer, og vi vet hvor fuktig Vestland er. Og samme om du har sandgrunn, eller du har andre grunn, så går hun der hele dagen. Og så er kyra slik at hun er ikke noe særlig høfløy, men hun skiter i sitt egen matfat.
3: Mm.
1: Og så trakker de oppi, og så går de med konstant våte klaue. Og så får de sånn hollandsk tresko på klauene. Og så får de ofte soppsjukdommer.
3: Mm.
1: Sånn at alt har de baksider også. Og hva er naturkjøtet enda når... Ja... Dette var noe min...
2: Kanskje de har gummistøvler på disse?
3: Nei, men jeg vet ikke, jeg så en plass at hvis en skulle prøve å brødfø en befolkning med på økologisk måte, så måtte en ha nesten dubbelt så stort areal.
1: Ja, hva vi skal hente det?
3: Ja, hva skal vi hente det? Vi vet ikke å styre med det vi har på skikkelig vis.
1: Men så de han, så hadde det ikke noe næring ut av luften?
4: Ja, ja, ja. Det var fantastiske resultater.
1: Jeg har ikke noe kunnskap om kjemi og det til å forstå det, men det var jo sola som primære kilde.
4: Ja, ja.
1: Og så tok han og greide å få ut av selve lufta, omtrent som finnes av salpeter ut av lufta. Så tok han næring ut. Og hvis en potet var en små potet, så fikk han det 10 ganger større med næringen, som kom ut der. Og det ville medføre at du kunne gjøste opp hele Sahara og brødføre 10 ganger så mange mennesker som vi er i dag.
2: Nei, nå må vi ha musikk.
1: Ja, ja, vi kan ha musikk, men det er noe, det bør jo være musikk for å gjøre det, at vi kan brødføre selv.
0: Ja, men da bruker vi opp luft der også.
1: Men nå er vi altså, nå er vi så rettferdige her, vi er fire, at nå har vi hatt Donko ifra Gloppen, og da tar vi et spillmatlag, og de spiller... Hold meg fast.
4: Det er sånn junior dette her.
1: Ja, ja. Kom igjen.

0: Ja, av og til litt moro å sjokkere legene. For det at jeg var til, jeg var faktisk til benskjørhetstest. Jeg ser det så mange familier som har det, så det må det være kvart så kjørt med meg også. Så,
1: jeg kunne spurt oss om det.
0: Ja, jeg tenkte ikke på det, vet du. Men så spurte han da etter, jeg høgde og målte han, og så var det da vekta. Mm. Nei, høgde skal du få seg, men vekta helt blir langt under, det er ikke noe å diskutere i hele tatt. Nei, for å rekne ut hva styrke han skulle ha på det bildet som han skulle ta, så måtte han ha vekta også. Ja, jeg tenkte. Så stod jeg bak et sånt forheng, og der stod vekta, og jeg gikk opp på vekta, og så sette jeg i et hyl. Oi, sa jeg. Ja, hva er det, sa han? Jeg har tilkjatt 30 kilo siden siste vågmøs. Han kom helt lik bleik bort og lurte på hva han skulle gjøre.
2: Jeg treffet en svensk doktor på sykehuset på Eid for noen år siden. Veldig kjekke kar. Og han sa i løpet av denne konsultasjonen jeg var på at du er veldig tjukke, sa han. Ja, jeg sliter litt med det der, sa jeg. Forresten, det gjør sikkert du, og jeg ser du omtrent akkurat like tjukke som jeg. Ja, men jeg er doktor, sa han. Jeg vet ikke hva han mente med det.
3: Nei, men det var jo en
2: kjæring. Han løfte i hand da, det var ikke så farlig.
3: Det var en kjæring, og så spurte mannen om ikke hun kunne få noe som gikk ifra 0 til 100 på 2 sekunder. Ja, hun sa han, det kunne han få. Han gikk og kjøpte noe badevest.
0: Nei, men nå kan vi glede oss alle vi som ser det her. For nå har forskerne funnet ut at de lever lengst, de som har litt ekstra.
2: De som...
0: Ha litt ekstra kilo.
2: Ja, det kan hende det.
0: Ja, det kan godt ha en god del ekstra, og vi ser ut som vi blir gamle alltid.
3: Ja, men da er vi... Nå er vi i godt lag.
2: Ja.
3: Alle sammen.
2: Ja, ikke vi det.
3: Og vi er nå...
2: Vi har nå gått og samlet på dette her i år og vis også.
3: Men det er jo klart at hvis du legger... Hvis du for eksempel... Og Maria hadde ikke vært 20 kilo, du sa.
0: 30 kilo,
3: du sa. Og hvis du da tenker deg at du 30 kilo, det er 60 pakker smør. For eksempel.
2: Ja.
3: Og ta og legge det på bordet og tenk på at dette her skal gå bedre på hver dag.
2: Ja.
3: Det må jo gå ut av både mark og bein.
0: Nei, men sånn kan ikke du tenke, Jon, Bjørn. For det at når...
3: Du kan ikke tenke, men du kan statistisk.
0: Når du går opp trappa.
3: Ja.
0: Og så teker du av 20 kilo. Så går du opp trappa med 20 kilo i hendene. Da kommer ikke du deg opp trappa, fordi du har vekta feil fordelt. Hadde du hatt det på kroppen, så hadde du dødt det.
3: Jeg er ikke helt dum, jeg har noe litt forståelse. Det minner meg om... Si fra når du er ferdig.
0: Nei, men det er sant. Du greier ikke...
3: Nei, det sier seg selv. Det er vi enige i.
2: Ja, men det, har du en skjerm? Altså, hvis jeg hadde treffet deg, Maria, du hadde sagt ikke ytterligere 30 kilo, så...
1: Har du ikke sett noe?
2: Nei, det hadde vært en strek. Ja.
3: Nei, det
2: hadde
3: ikke gått.
2: Skjermen vekk, ja. Muligens...
3: Muligens.
2: Ja,
3: jeg er
2: sikker. Ja, det kan godt hende det. Nei.
0: Jeg tror vi må få...
3: Nei, og Maria må være som hun er.
2: Ja, og har du sett for eksempel en mann...
1: Hun har tapt seg litt. Ja,
2: hun har tapt seg,
3: ja.
2: Og sen en mann, hvis han klær seg opp for eksempel i det beste, altså kjol og kvitt.
3: Ja.
2: Har du sett hvor staselig en mann med lite mann pundus er?
3: Ja, jeg har sett meg selv med det mange ganger.
1: Jeg går jo i det hver søndag.
3: Ja, så det er vel
2: ikke veit. Da er det fint at det er en liten bule fremme på når du kommer med papitten.
1: Takk for det.
3: Ja.
0: Jeg tror nå vil vi ha musikk.
3: Vi skal nå vil vi ha Maria musikk, og vi skulle gjerne få sett i mange dager her med den her humoren vår som har spent fra det ene til det andre. Jeg har lyst å slutte med to ting. Det ene er å si til alle folk: ord brenner mer enn eld. Og det er bedre å leve rikt enn å dø rik. Der flytter han sitt budskap til nordfjordingene i dag. Mm. Og da takker vi for oss og Maria, den blie, Ola Sigurd, Arvid og Jonbjørn. Vi har i alle fall hatt det veldig kjekt her vi har sett det. Trygda kom i posten her forleden dag.
2: Ja, det gjorde han.
3: Alt er i orden.
2: Og så er vi venner.
1: Ja, that's right.
3: Så får jeg ha en hyggelig og pusselurig natt hver med dere. Eller sammen. Og så ble det slik at teknikeren, han ville ha Norge med Norge.
1: Skal vi reise oss da?
3: Nei, med dunkosak og sekkene. Ha en kjekke kveld og natt, og la vårforremmelsene begynne å rå både her og både der.
2: Både der.
3: Takk for noe.

Ja, da står jeg igjen og takker for denne gangen, og han Jon Roar og jeg har avsluttet med nå har sommeren kommet til Norge, og vi håper det, og så det Ronald som synger og spiller.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Jeg har laget meg en ny spilleliste som jeg vil dele med dere. Og først ut er en ny låt med Dag Erik Oksvold. Han gjorde seg bemerket da han var med i TV2-programmet The Voice i 2023, der han endte på en femteplass. I Need You heter den nye låten, og den skrev han sammen med en god venn av seg, Byron Slaughter, i Nashville i 2022. Og Dag Erik han har flere låter under arbeid. Jeg venter i spenning. I Need You.

Fred Jenkins og Becky Hopps har spilt i lag på den neste låten, så er å finne på albumet The Bartender, et album som Red Jenkins har spilt inn sammen med venner. Låten heter Jones on the Jukebox og var skreven av Becky Hopps, Don Goodman og Mac Vickery, og først gav den ut av Becky Hopps på albumet All Caid Up i 1989.

Heather Miles er født i 1962 i Riverside, California, og er en country-sangerinne med en honky-tong Bakersfield-lyd. Hun har vært aktiv fra 1992. Her får du høre Playing Every Honky Tonk in Town.

Joe Stempley, det er en amerikansk countrysanger som kommer fra Spring Hill, Louisiana. Han er født i 1943. Han hadde suksess som vokalist i en rockegruppa, i en countryduo med Mo Bendy og som soloartist. Han har gått ut over 20 album og mer enn 60 singler i en karriere som har strekt seg over nærmere 70 år. Jeg har plukket ut All the Good Is Gone.

Den neste artisten på spillelista er Jim Ellie, en artist som jeg ikke har funnet noen opplysninger om, annet enn utifra bildet som han være en godt voksen kar. Og han har gått ut et album i 2024 og 4 singler i 1975, samt vært med på 2 samleplater. Her er I'd Like to Sleep fra 1975.

Elton Jackson får plass denne gangen òg. Han har gått ut 25 album, 20 singler og EP-er, i tillegg til å medvirke på andre sine album. Han har vært aktiv fra 1983. Her kommer Another Good Reason.

Gjennom pandemien var attende til fjernsynsprogrammet Landhandelen som gikk på luft i 1976. Her kommer Lillian Askeland og Ottar Bighen Johansen med Kun en gyllen

Lawrence Reynolds var en amerikansk countrysanger født i Alabama i 1944 og døde i august 2000. Han har gått ut tre album. The Old Hank Williams Song, som dere får høre her, den er hentet fra albumet Plain and Simple Truth.

Mo Bendy er en artist som jeg liker bedre og bedre. Han er amerikansk, fra San Antonio, Texas, født i 1944. Han har vært aktiv fra 1964, men var nok mest populær på 1970-tallet. Denne gangen så har jeg valgt ut «That's what makes the jukebox play».

Så siste ut denne veka så kommer George Jones, født i Saratoga, Texas i 1931 og døde i Nashville, Tennessee i 2013. Han var aktiv fra 1954 og gjennombrottet da kom året etterpå. Gjennom tidene så blir han regnet som en av de aller største med 80 studioalbum, 132 samlealbum og 3 livealbum. Jeg takker for følge gjennom timen med George Jones og Day After Forever.

0: Ja, kjære lytter der rundt om i Nordfjordbygdene. Da disse firerbanden på løs igjen. Vi skal prøve å la søgen gå rundt om i heimene i en times tid på denne fredagskvelden. Det de samme fire som er i studio, det er pensjonist Arvid Rygg. Det er forresten er pensjonisten blant oss. Og så er det, han har de travleggeste.
1: Ja,
0: og så er det Ola Sigurd Gundersen, og så er det Maria Rosenlund, og så er det Jon Bjørn Fløtre. Og vi skal sitte her, som sagt, og prate med dere om laust og fast, og jeg håper inderlig at de vil sitte og ringe til naboen og si at nå er de kommet igjen, så nå må de slå på Nordfjordnær Radio, det er da det skjer. Og mens det da får tida å ringe til naboen og slå opp i køppene eller glasene og hva det de måtte ønske for å følge med oss, så skal vi spille en slotte som vi synes passer veldig godt i haust og etter sommeren, og det er Raindrops Keep Falling on My Head.